0: gennemskuelige priser på flybilletter. Med aftalen fastholdes også de nuværende regler for kompensation, så du kan få mellem 250 og 600 euro ved forsinkelser på over 3 timer, afhængigt af rejsens længde. Aftalen har været 13 år undervejs, og det er en sejr for forbrugerne, at den nu er på plads. Det siger Vinnie Grosbøll, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
1: For os er det her en sejr, fordi der undervejs har været nogle rigtig grimme forslag på bordet, som flyttede rigtig mange millioner fra passagererne over til selskaberne. Og stille og roligt den proces har blandt andet jo parlamentet, Europaparlamentet, forkastet nogle af de her forslag, og man er så endt med de samme kompensationer, som vi kender i dag.
0: Reglerne sikrer også, at det bliver gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I Københavns Lufthavn er de passagerer, vi har talt med, glade for de nye regler.
2: Flyselskaberne har jo levet højt på, hvis man netop havde stavet sit navn forkert. Så det er da en god ting.
3: Jeg tror, jeg generelt er meget positivt for alle familier. Altså, det synes jeg, det er et kæmpe plus.
0: Lød det fra Henrik Berlau og Lise Rasmussen. De nye passagerrettigheder træder i kraft fra næste år. Israels premierminister Benjamin Netanyahu erkender, at han og USA's præsident Donald Trump ikke altid er enige om vejen frem i Mellemøsten. I en kommentar til den nye aftale mellem USA og Iran siger Netanyahu, at der både er enighed og uenighed mellem de to ledere. I USA siger man, at præsident Trump gør alt, hvad jeg beder ham om, og i vores land siger man det modsatte, nemlig at jeg gør alt, hvad han beder mig om. Men ingen af delene er rigtige. Sådan er et forhold mellem partnere, der kender hinanden godt. Vi er enige om mange ting, men vi er også nogle gange uenige, siger Netanyahu. Han understreger samtidig, at aftalen med Iran er Donald Trumps beslutning. 8 personer er omkommet efter et amerikansk B-52 bombefly er styrtet ned i den amerikanske delstat Californien. Det oplyser Edwards Air Force Base i en udtalelse. Flyet styrtede ned kort efter start fra flybasen mandag formiddag lokal tid. Årsagen til ulykken er endnu ukendt og bliver nu undersøgt. Der taler om et bombefly, der blev udviklet af Boeing i 1940'erne og 50'erne. Det er et af de ældste fly, der stadig er i aktiv militærtjeneste. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: VM har fået sin hidtil største overraskelse. Fodboldstormagten Spanien måtte nemlig nøjes med 0-0 mod VM-debutanterne fra Kap Verde, som dermed sikrede sig deres første point nogensinde ved en VM-slutrunde. Og det blev i den grad fejret på gaden i hovedstaden Praia. Her var de alle sammen glade, men også mildest talt overrasket over kampens resultat. Jeg havde ikke regnet med, at vi kunne holde så godt stand i en så tæt og svær kamp. Vi møder trods alt et af verdens bedste landshold, siger fodboldfanen William Gomez. Spanien dominerede kampen og skabte en række store chancer, men kunne altså ikke få bolden i mål. I stedet blev Kap Verdes 40-årige målmand Vosinha den helt store helt med flere afgørende redninger. Det er takket være Vosinhas præstation. Lige nu er han en af de bedste spillere på vores hold, siger William Gomez. Spanien får dermed en skuffende start på slutrunden, mens Kap Verde kan glæde sig over et historisk resultat. Olieprisen har taget et pænt dyk nedad, efter at Iran og USA har underskrevet en rammeaftale om fred i Mellemøsten, og en åbning af det blokerede Hormuzstrædet. I aftes kostede en tønde råolie omkring $82, og det er over 5% mindre end i går. Og det er den amerikanske præsident Donald Trump ganske godt tilfreds med.
2: Very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket.
1: Meget vigtigt, så olieprisen raslede nedad, og aktiemarkederne er skudt i vejret som en raket, sagde Trump i aftes på et pressemøde i Frankrig for G7-landene. Herhjemme fik det prisen på en liter benzin ned under 16 kroner, og det er dejligt, mener Bettina Thyssen, som vi fangede på en OK-tank i Røde Kro i Sønderjylland. Men hun er alligevel skeptisk.
3: Fred, det ville være godt, og benzinprisen, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige, fordi at, det holder ikke ret længe.
1: Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, skal forblive varetægtsfængslet efter, at han i går ankede sin dom på 4 års fængsel for blandt andet voldtægter. Det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby har anmodet om at blive løsladt for at tilbringe tid med sin mor, der er livstruende syg af lungefibrose og venter på en lungetransplantation. Men domstolen mener, at der er en risiko for, at han vil kontakte ofrene, hvis han løslades. I nat først klart vejr, men senere mere skyde og temperaturer mellem 8 og 13 grader. Tirsdag tørt og først mere skyde, men efterhånden klarer det op med nogen eller en del sol og temperaturerne på mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Lige nu spiller Iran sin første kamp ved VM i Los Angeles. Forud for kampen havde en gruppe iranske demonstranter samlet sig uden for stadion for at protestere mod styret i Teheran og det iranske landshold, som de mener repræsenterer regimet. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: De siger her, at det er slet ikke vores hold, det repræsenterer ikke os, det repræsenterer ikke det iranske folk, det repræsenterer præstestyret i Iran. Og stemningen er sådan rimelig hård, vil jeg sige. Der har været nogen, som støtter holdet, som virkelig har fået, der er blevet råbt efter dem fra altså alle de her demonstranter, som er meget, meget sure over, at der er et hold, der løber på banen herinde, som kalder sig Iran, men som de siger, ikke er nogen, der repræsenterer Iran.
1: På tv-billeder fra stadion kan man samtidig se flere tilskuere med det såkaldte Sun and Lion flag. Flaget bruges af mange modstandere af det iranske regime, og FIFA har ellers forbudt det på VM-stadioner på grund af reglerne mod politiske budskaber. Det er uklart, om de pågældende fans har fået lov til at beholde flagene. Iran møder New Zealand. Der er lige nu pause, og der står 1-1. Israels premierminister Benjamin Netanyahu erkender, at han og USA's præsident Donald Trump ikke altid er enige om vejen frem i Mellemøsten. I en kommentar til den nye aftale mellem USA og Iran siger Netanyahu, at der både er enighed og uenighed mellem de to ledere.
3: בארצות הברית אומרים שנשיא טראמפ עושה כל מה שאני מבקש, ובארץ אומרים הפוך שאני עושה כל מה שהוא מבקש.
1: I USA siger man, at præsident Trump gør alt, hvad jeg beder ham om, og i vores land siger man det modsatte, nemlig at jeg gør alt, hvad han beder mig om. Men ingen af delene er rigtige. Sådan er et forhold mellem partnere, der kender hinanden godt. Vi er enige om mange ting, men vi er også nogle gange uenige, siger Netanyahu. Han understreger samtidig, at aftalen med Iran er Donald Trumps beslutning. Dansk Erhverv vil hjælpe med genopbygningen af det historiske Petjerska-kloster i Kiev, som blev ramt af brand efter et russisk angreb natten til mandag. Klosteret er på UNESCO's verdensarvsliste, og Dansk Erhverv vil blandt andet bidrage med erfaringer fra genopbygningen af børsen efter branden i 2024. Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse. Vi hjælper meget gerne, hvor vi kan, og stiller naturligvis vores ekspertise og erfaringer til rådighed for de myndigheder i Ukraine, som han måtte have brug for det. Det siger administrerende direktør Brian Mikkelsen. I dag tørt og først med skyde, men efterhånden klarer det op med nogen eller en del sol og temperatur mellem 12 og 17 grader. Let til jævn vind fra vest ved kysterne stedvis op til hård vind. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michael Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Wake up. Lay down. Wake up. See how. Look up.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har for første gang kommenteret den nye aftale mellem USA og Iran. Her beskriver han kampen mod Irans atomprogram som sin livsmission og fastholder, at Iran aldrig må få atomvåben.
2: Imeskem, bliaskem, l'Iran lo ye neshegarini.
1: Med en aftale eller uden en aftale vil Iran ikke få atomvåben. Ikke i dag, ikke i morgen. Så længe jeg er Israels premierminister, vil det ikke ske, siger han. Netanyahu kommer ikke direkte ind på, om Israel vil acceptere de dele af aftalen, der omfatter et stop for kamphandlingerne i Libanon. Til gengæld understreger han, at Israel ikke vil trække sig ud af de områder, landet har erobret i Libanon, hvor israelske styrker kæmper mod den iransk støttede Hezbollah-bevægelse. Når det gælder Libanon, har vi oprettet en bufferzone, en sikkerhedszone, og vi bliver der, så længe det er nødvendigt. Iran ønskede, at vi skulle trække os ud af området, men det kommer ikke til at ske, siger han. Netanyahu understreger samtidig, at aftalen mellem USA og Iran er præsident Donald Trumps beslutning. VM har fået sin hidtil største overraskelse. Fodboldstormagten Spanien måtte nemlig nøjes med 0-0 mod VM-debutanterne fra Kap Verde, som dermed sikrede sig deres første point nogensinde ved en VM-slutrunde. På gaden i hovedstaden Praia var mange mildest talt overrasket over kampens resultat. Jeg havde ikke regnet med, at vi kunne holde så godt stand i en så tæt og svær kamp. Vi møder trods alt et af verdens bedste landshold, siger fodboldfanen William Gomez. Spanien dominerede kampen og skabte en række store chancer, men kunne altså ikke få bolden i mål. I stedet blev Cap Verdes 40-årige målmand Vucinha den helt store helt med flere afgørende redninger.
3: Gracias a atuação do Vucinha, que pode ser por enquanto um dos melhores jogadores da nossa seleção.
1: Det er takket være Vucinas præstation. Lige nu er han en af de bedste spillere på vores hold, siger William Gomez. Fra næste år kan du sætte dig op i flyveren, uden at skulle betale ekstra for at få din kabinebagage med ombord, når du har købt selve billetten. EU-parlamentet vedtog i aftes nye passagerrettigheder, som blandt andet betyder, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og en kabinekuffert. Det betyder ikke, at bagagen bliver gratis, men at flyselskaberne ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling, sådan som lavprisselskaberne gør i dag. I dag tørt og først mest skyde, men efterhånden klarer det op med nogen eller en del sol og temperatur mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det behøver ikke at blive en dårlig forretning for landmænd, hvis det bliver forbudt at klippe grisenes haler i 2030, sådan som regeringen ønsker det. I Sverige får landmændene 18 kroner per kilo svinekød, mens en dansk landmand må nøjes med 11 danske kroner. Og i Sverige er det forbudt at hale kupere, og der er også krav til, at grisene skal have mere plads. Og det koster også lidt mere at producere grisene, siger Kim Kjær Knudsen, der har gårde i både Sverige og Danmark.
2: Så er der en lidt større arbejdsindsats her i Sverige. Den her spiser også lidt mere foder, og solen fravender lidt færre gris. Og det summa summarum bliver til ca. 2,5 kroner for hver eneste kilo kød.
1: Men trods højere produktionsomkostninger, så tjener han mere i Sverige.
2: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige. Den er dyr for mig at lave, men der er også en forbruger, der gerne vil betale mig for at gøre det.
1: Ja, de svenske forbrugere foretrækker den svenske velfærdsgris med det blågule flag, selvom den er dyrere. I Danmark har vi tilsvarende produkter, lyder det fra H.C. Gemmelke, der er griseproducent og formand for sektion gris i interesseorganisationen Landbrug og Fødevare. Der er bare ikke ret mange danskere, der vil købe det.
3: Det, der er i Sverige, det er jo netop, at de har en forbruger, der er med til at betale. Jeg tror, den svenske notering er en 6-7 kroner højere end den danske notering i dag. Det er væsentlig forskel på, at man kan investere i det her. Hvis vi skal have en produktion, der tilsvarer den svenske, så skal vi have en massiv investering i den danske griseproduktion.
1: I Sverige har man ikke en stor eksport af svinekød, som vi har her i Danmark. På fodboldbanen endte det uafgjort 2-2 ved Irans første VM-kamp mod New Zealand, der sluttede for en time siden. Men uden for stadion i Los Angeles, hvor kampen fandt sted, der var der flere store protester mod det iranske styre. En af de demonstrerende var Ali.
4: I'm not here to watch football. I'm here to just support whatever it is that means to me.
1: Jeg er her ikke for at se fodbold. Jeg er her for at støtte, hvad der betyder noget for mig. Forhåbentlig kommer der en dag, hvor Iran er Iran igen, og så kan jeg støtte holdet. Det var dig, Kim Bildsøe Lassen. Det er USA-korrespondent, der havde mødt Ali. Hvordan oplevede du stemningen inden kampen?
5: Jamen, der var mange demonstranter, og der var mange demonstranter, der gav udtryk for lige præcis det her synspunkt om, at holdet inde på banen, det var ikke et iransk landshold, det var den islamiske republiks landshold, og ikke et landshold, som de kunne støtte. Men jeg bliver også nødt til at sige, at når man så kom ind, og det var der også nogle af dem, der indrømmede, når de så var derinde, så var det svært for dem, som var iranere, og selvom de havde ulovlige flag med, så hæppede de på Iran. Undtagen under nationalmelodien, der blev der virkelig buet.
1: Hvad er deres forhold til fodboldlandsholdet?
5: Jamen, det betragter dem jo som sådan nogen, der burde ikke spille for det præstestyre. De siger, at det ikke, de burde sige nej til at spille, eller i hvert fald burde de sige meget klart nej til at synge nationalmelodien. Og derfor, som sagt, da jeg stod inde på stadion, man kunne høre et massivt buråb fra mange af de iranere, der var til stede under nationalmelodien, men også, da de først begyndte at spille, og da Iran scorede først et mål, så to mål, altså, der blev virkelig, virkelig jublet.
1: Tak skal du have. Og det iranske landshold er allerede nu på vej ud af USA. De skal forlade landet samme dag, som de ankommer. Israels premierminister Benjamin Netanyahu vil på et pressemøde i aftes ikke sige, om Israel vil acceptere aftalen mellem USA og Iran, der blandt andet betyder et stop for kamphandlingerne i Libanon. Men han gjorde det klart, at Israel ikke vil trække sig ud af de områder, landet har erobret i Libanon, hvor israelske styrker kæmper mod den iransk støttede Hezbollah-bevægelse.
6: Når det gælder Libanon, har vi oprettet en bufferzone, en sikkerhedszone, og vi bliver der, så længe det er nødvendigt.
1: Iran ønskede, at vi skulle trække os ud af området, men det kommer ikke til at ske, sagde han. Og han beskrev kampen mod Irans atomprogram som sin livsmission. Med en aftale eller uden en aftale vil Iran ikke få atomvåben. Ikke i dag, ikke i morgen. Så længe jeg er Israels premierminister, vil det ikke ske.
6: tørt og først mest skyde de fleste steder, men efterhånden klarer det op med sol. Vi får let til jævn vind fra vest og mellem 12 og 17 grader. Peter Fagerholt Løfvald havde udvalgt nyhederne i denne radioavis.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

makes a bee think of honey, just as I think of you. Imagine.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I Sverige har de bedre dyrevelfærd for grisene, og samtidig tjener de svenske landmænd flere penge per gris, de sælger. Cirka 7 kroner mere per kilo slagtet svinekød er forskellen på Danmark og Sverige. Og derfor ser den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, mod Sverige forud for forhandlingerne om danske grises velfærd.
2: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
1: Maria Andersen, klimakorrespondent her i DR. Hvorfor er det, at Sverige er blevet interessant, når man kigger på udviklingen for den danske grisevelfærd?
3: Det er fordi, at svenskerne de for 30 år siden skærpede kravene i deres lovgivning, og det betyder, at der i dag er krølle på halen på de svenske grise. Simpelthen fordi de ikke klipper halerne systematisk, ligesom vi gør i Danmark. Og en af grundene til det er, at grisen i Sverige har mere plads, de har mere rodemateriale, og derfor så bider de ikke lige så meget hinandens haler. Og så ligger en svensk so for eksempel heller ikke fixeret mellem metalbøjler i flere uger ad gangen, som den gør i Danmark, når den giver mælk til sin små grise. Og den bedre dyrevelfærd, den gjorde altså ondt på de svenske landmænd i begyndelsen, men i de seneste 10 år, der er det gået frem, og i dag, der er dyrevelfærd for grisene blevet en rigtig god forretning i Sverige.
1: Men er det ikke en lidt underlig sammenligning, for den svenske griseproduktion er jo kun en brøkdel af den danske?
3: Det er rigtigt. Der bliver produceret markant flere svin i Danmark sammenlignet med Sverige. Faktisk tror jeg, det er omkring 10 gange så mange. Og de første mange år, jamen der var det svært for de svenske landmænd, og selvom og produktionen faldt endda cirka også med en tredjedel. Og derfor så siger eksperterne også, at lignende stramninger i Danmark vil formentlig ramme landmændene endnu hårdere, fordi at vores svineproduktion i meget højere grad er baseret på, at vi eksporterer enorme mængder ud af Danmark. Og højere dyrevelfærd, det koster penge, så grisen den vil blive dyre, og derfor vil det også være sværere at konkurrere på de internationale markeder. Men det er jo netop også en af de ting, der bliver diskuteret i Danmark. Det er, om vi skal fortsætte med at have en produktion, der er så stor og intensiv, at det sker på bekostning af både dyrevelfærd og naturen her i Danmark.
1: Flypassagerer får lidt flere rettigheder med i bagagen. Nye EU-regler betyder blandt andet, at det bliver gratis at rette navnefejl på billetten, og så skal der være mere gennemskuelige priser på flybilletter. Med aftalen fastholdes de nuværende regler for kompensation, hvis flyet er forsinket. Aftalen har været undervejs i 13 år, og det er en stor sejr for forbrugerne, at den nu er på plads, siger Vinnie Grosbøll, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
4: For os er det her en sejr, fordi der undervejs har været nogle rigtig grimme forslag på bordet, som flyttede rigtig mange millioner fra passagererne over til selskaberne. Og stille og roligt, den proces har blandt andet jo parlamentet, Europaparlamentet, forkastet nogle af de her forslag, og man er så endt med de samme kompensationer, som vi kender i dag.
1: Reglerne sikrer også, at det bliver gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I Københavns Lufthavn er de passagerer, vi har talt med, glade for de nye regler.
5: Det manglede da bare, hvorfor skulle man skille børn ad for deres forældre? Altså det er jo i de tilfælde, det er jo der, hvor de sælger for ekstra sælger, at man kan forhåndsplads reservere, ikke?
6: Jeg har kikset et par gange, hvor vi ikke er endt sammen, hvor vi har forhandlet ombord om at få lov til at sidde sammen, ikke? Så det bliver meget rart, hvis det bliver en garanti i hvert fald.
1: Led det fra Henrik Berlau og Remi Hjaltelin af Camarinum. De nye rettigheder træder i kraft næste år. Ved fodbold-VM endte det uafgjort, da Iran og New Zealand spillede 2-2 her tidligt i morges dansk tid. Men det var ikke kun fodbold, der var i fokus. Foran stadion i Los Angeles var mange demonstranter mødt op for at vise deres utilfredshed med det iranske præstestyre. Selvom mange iranske fans bar flag og landsholdstrøjer, fortalte flere af dem til vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, at holdet på banen ikke repræsenterer Iran, men den islamiske republik.
7: Men jeg bliver også nødt til at sige, at når man så kom ind, og det var der også nogle af dem, der indrømmede, når de så var derinde, så var det svært for dem, som var iranere, og selvom de havde ulovlige flag med, så hæppede de på Iran.
1: Flere af de iranske fans, som han har talt med, er ikke for en boykot af fodbolden, men som minimum, at landsholdet ikke synger med på nationalsangen.
7: Derfor, da jeg stod inde på stadion, man kunne høre et massivt buråb fra mange af de iranere, der var til stede under nationalmelodien, men også, da de først begyndte at spille, og da Iran scorede først et mål, så to mål. Altså, der blev virkelig, virkelig jublet.
1: Tørt vejr og sol de fleste steder, let til jævn vind og op til 17 grader.

0: Godmorgen og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Ja, godmorgen og velkommen indenfor i Snuselandet. Her på den her juni morgen, en tirsdag den 16. juni, skriver vi. Og de næste tre timer, der står det blandt andet på skøn swing-orienteret musik fra Wales på ugens album. Lidt melankolsk tilbageblik på Iran fra en østrisk-iransk guitarist. Og det er bare to ud af måske en 20-30 nummer. Så bliv hængende og bliv beriget. Velkommen til Snus.

Ja, den behøver nærmest ikke nogen introduktion. Kind of Blue-pladen, en af de største, måske, og også bedst sælgende albums nogensinde i jazzens verden, med Miles Davis som hovedkunstneren og et hav af andre fede musikere iblandt sig. Derfra hentede vi Blue in Green til en blød og lækker start her på tirsdag den 16. juni. Det her nummer, det er ikke endnu blevet en klassiker på højde med, med Blue in Green. Det er også rimelig nyt. Det er faktisk en ny single, som kommer fra violinisten Bjarke Faldgren. Men måske en dag bliver det en stor klassiker. Jeg synes i hvert fald, det er et meget fedt nummer. Og prøv lige ud over den Take Five-inspirerede melodi, Bjarke Faldgrens smukke violinspil, så lyt efter pianoet, klaveret, der har en lidt dæmpet klang. Det er blevet præpareret, så det ikke lyder som en almindelig klaver. Det kan du forhåbentlig sætte lige så stor pris på, som jeg gør de næste 5 minutter her på Low Five.

Ja, et dejligt nummer. Fantastisk flot spillet, også udover det godt skrevet. Det var Bjarke Faldgren på violinen, og det der klaver, jeg talte om før, det var især i starten, at man kunne høre, at det var blevet præpareret. Det vil sige, at der er blevet gjort noget ved strengene, sådan at de spiller på en anden måde. Det kan man gøre på mange måder. Man kan for eksempel putte noget plakat-tyggegummi på strengene. Ja, og det er altså ikke nogen opfordring. Jeg vil ikke have noget ansvar for nogen ødelagte klaverer nogen steder, men der er forskellige metoder til at give den der helt lukkede og lækre klang. Men så åbnede klaveret sig op, og lyden af det, som hele nummeret gjorde det. Her var det altså Low Five med Faldgren. Og pianisten hedder jo et Heine Hansen. Nu vender vi os mod Nina Freeland, som er mest jazz, men under tiden har haft små affærer med poppen og med soulen og med gospelen. Her er det Button Up Your Overcoat.

For et par numre siden, der talte jeg om, hvad man kan gøre ved et klaver, og ikke mindst dets strenge, udover at spille på det. Ja, man kan putte alle mulige forskellige materialer på strengene, så de ændrer lyd og bliver mere lukket, måske også mere varm, mere bred i det. Og nu hørte vi så et nummer mere, hvor der også er blevet gjort noget ved strengene. Go Go Penguin, som også har en historie med det, blandt andet også med en dims udviklet i Danmark, en helt ny slags pedal, som nogle flygler har, hvor lyden bliver ændret. Det er for langt at skulle komme ind på alt det lige nu, men bare så du ved, at det var altså også en særlig udgave af et piano, du hørte her fra Go Go Penguin. Nummeret hedder Naga Ghost og er fin på deres nyeste album, Necessary Fictions. Og nu skal vi altså lidt tilbage i tiden til et godt gammeldags, almindeligt, upræpareret instrument. Yeah.

Ja, de her meget, meget akustiske mennesker her, de spillede for dig. De spillede Sunday, og det var Oscar Peterson Trio og Stan Getz. Altså, trioen er jo en blok i den her sammenhæng. De fik gæsteoptræden fra saxofonisten Stan Getz til et album, der bare hed Oscar Peterson Trio, eller Stan Getz and the Oscar Peterson Trio fra slutningen af 50'erne. Dejlig, dejlig musik og dejlig, dejlig samspil på tværs af grupperinger, om man så må sige. Og på den her tirsdag morgen, der er klokken nu blevet 7:34. Og her får du Black Flower med Clap Hands.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lyd.
1: Bum. Videre.

Getting Some Fun Out of Life med Madeleine Peru. Nu skal du til noget nyere musik, som er kommet forbi mit skrivebord for ganske nylig. Det er et østrisk-iransk mesterværk, som kommer fra guitaristen Mahan Mirarab, som har et nyt album på gaden. Det hedder Unspoken og er lige udkommet. Der har han blandt andet besøg af Lars Danielsson, som er den svenske bassist, der også selv har et hjerte for folkemusik fra mange forskellige egne og afkroge af verden. Mahan Mirarab kom til Østrig som ganske ung, flygtede fra Iran og fra Teheran, angiveligt på grund af en kærlighed til den østrigske Joe Savinol. Men det er en anden historie, som ikke har så meget at gøre ved selve nummeret her. Et nummer, der dufter af tilbageblik

Lars N. Isfahan med Mahan Mirarab på gitaren. Ved sin side stod Lars Danielsson og spillede på bassen, og det er altså ham, nummeret er dedikeret til. Lars N. Isfahan er at finde på albumet Unspoken. Et andet album, det er ugens album, det skal vi kigge på den anden side af God Gamle Benny Goodman her på Let's Dance.

det var ikke tilfældigt, at jeg lige drejede programmet her tilbage til de gode gamle swing jazz dage, big band dagene, dengang hvor, hvor jazzen var først og fremmest dansemusik, hvor det hele var en lidt mere, også lidt mere populær musik, tror jeg, end det er nu. Det er fordi, at ugens album her på B8, det kommer fra den walisiske pianist Joe Webb, som elsker den tid. Ja, han elsker i øvrigt også at spille sammen med Snor Kirk, som du jo nok ved, hvis du lytter meget til P8 eller Snus især, godt kan lide den slags musik. Musikken fra de gode gamle dage. Og det er altså også, hvad man kan finde på den her meget, meget fortrinlige plade, der hedder Neath Beat. Det er masser af kærlighed til de gamle toner. Selvom det er trioformat, som jo først blev sådan rigtig populært efter swingtiden, hold op, så er det helt klart den vibe, man får, når man lytter til det. Her er et af mine yndlingsnumre på pladen. I'm confessing that I love.

underskøn musik fra ugens album. Et album, der hedder Neath Beat, og som altså har walisiske Joe Webb i front bag pianoet. I'm confessing that I love you. Nu får du en radiovis lige på den anden side af West Montgomery's Bumpin' on Sunset, og så lyttes vi ved ganske snart. Godmorgen.

0: Inden en dansk gris ender oven på et røræg eller inde i en sandwich, så skal den have øffet glad rundt i sin stald. Det er målet for regeringen. Og mens nogle svineproducenter frygter, at bedre dyrevelfærd bliver dyrt, så ser natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen mod Sverige. For her tjener svenske landmænd mere per kilo svinekød, end danske svineproducenter gør. Og det er på trods af skrappere krav til dyrenes velfærd.
1: Vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i staldene blandt de danske grise.
0: I Sverige der blev det for 38 år siden forbudt at klippe grisenes haler. Og der er også krav om mere plads til svinene i staldene. Det betyder lavere produktion, men også 6 kroner højere indtjening per kilo svinekød, fortæller Kim Kjær Knudsen. Han er medejer af Svinebrug, både i Sverige og i Danmark.
2: Så er der en lidt større arbejdsindsats her i Sverige. Og så er der, fordi det er en svensk gris og ikke en dansk gris, så er der lidt lavere produktivitetsniveau. Så den her spiser også lidt mere foder. Og soen fravender lidt færre gris. Og i Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige.
0: Men kopierer vi den svenske model med krav om bedre dyrevelfærd, så vil vores dage som eksportland af svinekød være talte, siger Peter Sandø, professor i bioetik ved Københavns Universitet.
3: Mit gæt er, at med store krav, hvis de ikke bliver matchet af krav i uddannet, så vil griseproduktionen gradvist blive afviklet, og så ender vi med at få det, man kunne kalde svenske tilstande, at vi bliver griseproduktionsmæssigt en miniputland. Vi laver grisekød til os selv, og ikke engang knap til os selv. I svenskerne er det kun 80% af det, de spiser. De selv laver resten, det importerer de.
0: Efter 13 års politisk slagsmål om en ny aftale om flypassagerers rettigheder i EU, ja, så er den på plads. Aftalen skal blandt andet sikre mere gennemskuelige priser på flybilletterne. Og det er positivt, siger direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Gråsbøl.
4: I dag tror jeg, mange vil kendkende til, at man starter med en pris, som faktisk ser rigtig god ud og billig. Og så skal man lige pludselig betale for sædevalg og for kuffert og for håndbagage, og så lige pludselig så er prisen en helt anden. Og det kommer man jo til i virkeligheden at have en pris. Og så kan du vælge at lade være med at tage en kuffert med, og så får du den nedslag i prisen.
0: Camilla Fagerholt Løfvald, du er i Københavns Lufthavn. Hvordan kommer passagererne ellers til at mærke de nye regler?
5: Altså, jeg har lige set en familie låne en kørestol, fordi deres datter havde forstuet anklen, og der er kø her lige nu til at få assistance til at komme ud til gate og ombord på flyene. Og personer, der har handicap eller er gangbesværet, de får fremover ret til kompensation eller ombygning, hvis de nu ikke når deres fly, fordi de ikke har fået den rette hjælp til at komme igennem lufthavnen. Og så skal man heller ikke længere, når reglerne træder i kraft næste år, betale for at rette fejl, hvis man har stavet sit navn forkert på boardingkortet. Det har man ellers mange gange skulle betale flere hundrede kroner i gebyr for. Og så er personer med handicap og sygdomme, som har brug for en ledsager eller børn under 14 år, sikret at komme til at sidde sammen med forældre eller ledsager fremadrettet, uden at betale gebyr for at sikre 2 sæder ved siden af hinanden.
0: Og det er rettigheder, som de passagerer, vi har mødt, er glade for.
6: Så længe de er helt små og sidder på skødet af en, er det jo ikke noget problem, men når de bliver ældre, så skulle man jo mange gange betale for det. Og det synes jeg, der er træls.
7: Det manglede der bare. Hvorfor skulle man skille børn ad for deres forældre? Det er jo der, hvor de sælger for ekstra sælger, at man kan forhåndsplads reservere. Ikke?
8: Jeg har kigset et par gange, hvor vi ikke er endt sammen. Hvor vi har forhandlet ombord om at få lov til at sidde sammen. Ikke? Det bliver meget rart, hvis det bliver en garanti i hvert fald.
0: Lød det her fra Rikke Dahl, Henrik Berlau og Remi af Camarinum. Flyselskaberne, ja, de advarer om, at de nye rettigheder kan føre til højere billetpriser. Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv vil hjælpe med at genopbygge det historiske Petjerska-kloster i Kiev, der i går nat blev ødelagt af en brand efter et russisk luftangreb. Klosteret er på UNESCO's verdensarvsliste, og Dansk Erhverv vil blandt andet bidrage med erfaringer fra genopbygningen af Børsen efter branden i 2024. Vi hjælper meget gerne, hvor vi kan, og stiller naturligvis vores ekspertise og erfaringer til rådighed for de myndigheder i Ukraine, der måtte have brug for det, siger administrerende direktør Brian Mikkelsen. Det er skyde de fleste steder, men det skulle holde tørt, og med lidt tålmodighed, så får vi opklaring og sol. Især får de nordlige og østlige egne en del sol i dag. Let til jævn vind og mellem 13 og 18 grader.
9: lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
10: Ja, god morgen og velkommen tilbage indenfor i Snuslattet her med mig, Julian Zweigaard. Og velkommen til genmand Blackman Dahl. Oh yeah, det her nummer, det hedder The Blues Pace. Så nu kan du lige så godt læne dig tilbage og nyde morgenstunden sammen med mig og det her fede, fede nummer.

The Blue Space fra Gilman Blachman Dahl fra albumet The Velvet Blues tilbage fra 2020. Og sådan kom vi i gang igen her efter radioavisen, og på det her tidspunkt i Snus, der plejer jeg at lægge mikrofonen ud og sige, kære Snus-lytter, har du ikke lyst til at byde ind med noget? Og hvad er det for noget? Jo, det er noget, det kunne for eksempel være et par ord om, hvad der sker omkring dig lige nu. Og hvis du gør det, så får du noget musikalsk hjælp fra mig. Jeg prøver at finde noget musik, der passer til, hvad end du render rundt og laver. Der er allerede folk, som har været tidligt ude, inden jeg har kommet det her opdrag, så vi skal lige om lidt ud i rummet, på en måde i hvert fald. Men der er også plads til dig. Du skal bare skrive til p8@dr.dk eller sende en sms til 1212 og skrive p8 mellemrum og din besked. Og fortæl mig lidt om, hvad der sker omkring dig lige nu, så finder jeg noget musik, der passer til. Og du må også gerne bare sende et nummer, altså så længe du også lige fortæller lidt om, hvad du laver, og hvem du er, og hvorfor dit der, hvorfor dat. Og uanset hvad, så skal du også huske at fortælle, hvad du hedder, og hvor du skriver fra. Der er heller ikke flere krav, lige for nu i hvert fald. Her der kan du nyde Zalindas Berg med Shintamani.

Du har lukket op for dine ører til Snooze tirsdag den 16. juni. Og vi er godt i gang med et af mine yndlingstidspunkter i programmet. Det er, når jeg spørger dig om hjælp. Dig, der lytter med til Snooze. Og den hjælp, jeg har brug for, det er sådan set bare, at du fortæller mig lidt om dig. Så giver jeg noget musik, som passer til. Så der er mange muligheder. Du skal bare skrive til p8@dr.dk eller sende en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked. Jeg glæder mig til at høre fra dig og se, hvad der foregår rundt omkring i det ganske danske snusland og eller snusunivers. Og mens du tænker og skriver, måske, så har jeg fundet et nyere nummer frem til dig fra bassisten Lars Danielsson og hans libretto. Det her, det er Ekomyr.

Det er ren magi. Det har været her Lars Danielsons Echo Myrm. Og til de musiknørdede kan jeg fortælle, at ja, der var en del af nummeret her, der gik i 15. 8. dele. Og til alle os andre, så kan jeg bare sige, det er jo egentlig vildt nok, at man ikke synes, at det lød mere underligt, end det gjorde. Altså, det kræver virkelig en stor kunstner, en fed musiker, at få 15 ottende del til at lyde så fuldstændig plain and simple. Jeg skal nok lade være med at gå for meget ind i, hvad 15 ottende del er. Du skal bare vide, at Lars Danielsen, han gør det rigtig godt. Nu skal vi til en anden, som også gør det rigtig godt med høj specialisering, må jeg næsten gå ud fra. Det er Frederik, der skriver sådan her til os. Godmorgen, Julian, og alle med snusere. I går afleverede jeg mit speciale i astrofysik efter et år med undersøgelser og opgaveskriveri. Før jeg er gået op på universitetet og kigget på satellitter og månelandskaber, er de fleste morgener startet med stærk kaffe og snus i ørerne. Tak for det altid skønt program. Nå, jeg har brug for din hjælp. På fredag er der så speciale forsvar, og jeg har brug for det helt rigtige nummer her i ørerne, mens jeg trasker den korte vej op til Aarhus Universitet. Spændt og nok også lidt nervøs. Et nummer, der stadfester, at det her, det har jeg helt styr på. Et nummer, der emmer af selvtillid og overskud. Jeg glæder mig til at høre, hvad du kan grave frem. Ha' en fantastisk morgen. Hilsen fra Smilets By, Frederik. Og kære Frederik, tak for din besked. Vi har nok alle sammen af og til brug for et nummer, eller noget musik, eller bare en stemning, som siger, ja tak, jeg har den. Jeg er solid som en klippe, og der er ikke noget, der kan vælte mig omkuld. Og jeg har heldigvis for os alle sammen fundet det helt rigtige nummer frem. Det er Ella Fitzgerald, som en gang i starten af 50'erne sang et ret fedt nummer, der hedder Solid as a Rock. Og det handler godt nok om kærlighed, det her. Men jeg synes, at man skal tænke på sig selv, og i høj grad du, Frederik, skal tænke på dig selv som en klippe, som ikke kan blive blæst omkuld. Og det kan man næsten ikke engang, hvis man bare lytter til musikken her, som er simpelthen så glad og fed. Altså, hvis der kommer et drilsk spørgsmål fra nogle af dem der, du forsvarer specielt overfor, så skal du bare høre det her ind i dit hoved og tænke,

Ella Fitzgerald sammen med Cy Oliver's Orchestra tilbage i starten af 50'erne her på Solid as a Rock. Et nummer, som jeg synes emmer og skriger selvtillid og ro. Og jeg kunne ønske for alle, at de havde sådan et nummer. Det behøver ikke lige være det her. Men bare et eller andet nummer, som de satte på inde i hovedet, eller måske endda i nogle skjulte høretelefoner, hver gang verden gik dem lidt imod. Fordi musik kan meget. Det kan også hjælpe en i en stund, hvor man måske er lidt usikker. Og jeg har det sådan, når det der, den der intro starter her på, for eksempel Solid as a Rock, så er det som om, at alt bliver skyllet væk for en stund. Og nu lyder det ikke som om, at du, Frederik, der skrev ind, er i krise nærmest overhovedet. Det lyder som om, at det skal nok gå rigtig godt, men jeg håber i hvert fald også, at nummeret her kan hjælpe dig, når du skal forsvare dit speciale om astrofysik ganske snart. Okay, så det var første meget, meget fine besked. Vi fortsætter med nogle lige om et øjeblik efter det her halv-astrofysiske nummer. Det hedder From Gagarin's Point of View og henviser til det allerførste menneske i rummet. Altså det første menneske, som svævede rundt derop og kiggede ned på vores lille blå jord. Yuri Gagarin selvfølgelig. Og det er Esbjørn Svensson Trio, der spiller for os.

From Gagarin's Point of View, Asbjørn Svensson Trio. Og fra det øvre, altså det kolde rum, kan man sige, så skal vi op til det lidt mere kølige nord, end der, hvor vi sender fra lige nu. Ja, vi skal til Færøerne. Ole, han skriver sådan noget til os. Hej, vi er på vej til at sejle til Færøerne. Det er jo et musikland, men findes der færøsk jazz? Venlig hilsen, Ole. Og kære Ole, tak for den besked. Ja, det kan du tro, du gør. Der findes faktisk noget super hip og super fedt, mega nyt også jazz, som er et, man kan sige, et dansk-færøsk samarbejde mellem Christian Osgood og Christian Black, og så Bardur Reinhardt Poulsen. Det er et album, der hedder Deus Ex Machina, eller Machina, som er udkommet i år, som er en eksperimenterende rejse ud i free jazzens verden, som lyder i Torshavn. Og det er mega fedt. Det her nummer, det hedder Triatrus. Og det kommer altså fra den gruppe, fra den trio, som så kalder sig for Frit Fall. Og var de tre musikere, jeg nævnte. Så godt eksempel på noget ny færøsk med lidt dansk input jazz.

Ja, det er altså simpelthen et mega spændende projekt, det her. En trio, der kalder sig for Frit Fald, som består af Christen Osgood og Christian Blak, som jeg nævnte, pianist, oprindeligt født i Danmark, men har boet det meste af sit liv i Færøerne, og har blandt andet også et pladeselskab deroppe, spiller i alle mulige forskellige genrer, men altså også i jazzmusik, og så Bardur Reinhardt Poulsen, som vi hørte på bassen og på skaller, altså den der lille percussion-lyd var shells, altså muslingeskaller, som der blev spillet på. Det hedder Triatrus. Godt eksempel på noget dejligt, skønt, færøsk nyere jazzmusik. Okay, men vi vender os lige om et øjeblik mod andre steder, også end Færøerne. Vi skal ikke kun være i rummet på Aarhus Universitet og i Færøerne den her morgen.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Bent J. On a Bike at Thigpen Trio. Nu skal vi nå til kærlighed, noget taknemmelighed, noget love her i radioen, og den love, den kommer fra Christian. Han skriver: "Godmorgen, Julian. Sidder i en rolig stund og kigger ud på den grå, på en grå, rolig, lidt småkold, typisk og dejlig dansk sommermorgen med en skøn kop kaffe, og jeg kan faktisk ikke komme på andet at tænke på en taknemmelighed over, at nogen på DR gider stå op hver morgen og lave skøn morgenradio til alle os jazzelskere. Så tak til dig og redaktionen. Hej mod det nummer, som afspejler sådan en veltilfreds sindstilstand. Morgenhilsner fra Christian." Og Christian, ved du hvad? Jeg siger altså også tak. Altså både tak for beskeden, men jeg siger også tak til dig og til alle jer, der lytter. Fordi taknemmelighed er faktisk helt på min side. Og det siger jeg af et ærligt hjerte. Jeg synes, det er skide sjovt at sidde og sætte musik på. Men det havde overhovedet ikke været sjovt, hvis der ikke var nogen, der gad at bruge lidt af deres tid sammen med mig. Simpelthen. Så jeg er altså også virkelig taknemmelig for, at der er nogen, der vælger at slå ind på P8 og lytte til mig, min stemme og den musik, som jeg sætter på, ikke mindst med hjælp fra alle jer, der lytter med. Og på den måde så fik vi lige smidt en masse taknemmelighed efter hinanden alle sammen. Så tak til jer, og tak til dig, Christian, og ja, det hele. Og tak, tak, tak lyder det her fra Doki Brothers på et nummer, som er en smule sentimentalt, men meget smukt. Forever Grateful smider kærlighed ud over det hele her i snus.

er et par superstars fra dansk jazz's nyere historie, Doggy Brothers. Fra albumet Doggy Brothers 2, eller 2, der fik vi Forever Grateful. Og ja, sørg med, om vi ikke alle sammen er taknemmelige. Jeg er i hvert fald, så tak til jer, der lytter med og skriver ind, ikke mindst også.

0: Prelude to a Kiss med Bobby Timmons. Nå, men der er jo simpelthen bare så mange søde hilsner i indbakken. Altså, vi har også lige den her, som lyder til, at der sker lidt af hvert morgensnus har gang i slutningen af en skøn lang hverdagsmorgen, der startede med at sende hustruen afsted på en arbejdstur et par dage, og så ellers god lang morgentur med hundene. Nu venter en skøn arbejdsdag, og så VM med ungerne og aftensmaden foran fjernsynet. Hverdagen er god. Og inden dagen for alvor starter, så kommer vi bedst i gang med P8 på vej på arbejde. Tak for at være soundtracket til hverdagen. Må alle have en vidunderlig tur tirsdag. Hilsen Søren fra Aarhus. Og Søren, tusind tak for den besked også. Det lyder som en dejlig dag, I skal have, også med VM. Og så har vi Mona, der skriver, godmorgen Julian og Snus. Vil gerne høre April Stevens med Teach Me Tiger. Et skønt nummer, som jeg har længtes efter at høre, og altid sender mig tilbage til min studietid. Hilsen Mona. Og Mona, det skal du få et... lad os bare høre det.
1: Hi, tiger. Teach me, tiger, how

Okay, gode gamle dage fra 50'erne. Teach Me Tiger med April Stevens. Okay, nu skal vi til at runde af for den her times snus og sige goddag til Radioavisen, som er på vej. Men jeg har jo meget mere af det her program til dig efter nyhederne. Så bliv endelig hængende og nyd lige Human Being Human og deres gæsteartist Chris Cheek her på Being op til dag. Ja, ved du hvad? Nogle gange så går det også galt for mig, og det gjorde det lige her. Du fik et meget real moment i radioen, og så er vi tilbage. Yes. Nyd lige det her nummer. Uden afbrydelse. Lige indtil Radioavisen afbryder det, i hvert fald. Godmorgen.

0: Og så får du en radioavis klokken 9.
1: Der blev ikke trykket på alle kalds nødfunktionen den morgen i april, hvor to tog kørte frontalt sammen på Gribskovbanen i Nordsjælland. Funktionen kan bruges af driftscentralen til at sende en besked ud til alle tog på én gang. For eksempel om, at de straks kan sænke farten eller standse helt, hvis der er fare for en ulykke. Og at der ikke blev trykket på nødknappen, fremgår af Havarikommissionens indledende undersøgelse af ulykken. Og det vækker bekymring hos lokomotivførere og næstfælles tillidsrepræsentant hos lokaltog, Martin Klante.
2: Det har jo altid været min og mine kollegers forventning for gik. Uden at skal vide, jeg har tænkt det her rigtig mange gange. Hvordan vil du reagere, hvis du ser de her lygter komme imod dig? Og der har jeg tænkt, nå, det kommer aldrig til at ske, fordi så vil jeg jo modtage et nødopkald.
1: Havarikommissionen kan dog ikke sige, om ulykken kunne have været undgået, hvis driftscentralen havde brugt alle kalds nødfunktionen. Ifølge undersøgelsen forsøgte driftscentralen at ringe til begge to, men kunne ikke komme igennem til det ene. Og der gik omkring halvandet minut fra driftscentralen kunne se, at de to tog var på vej mod hinanden til, at ulykken skete. Nu vil lokaltog undersøge, om alle kalds nødfunktionen burde have været brugt. Det siger selskabets sikkerhedschef Claus René Petersen.
3: Det, der er specielt ved situationer for den her, det er, hvornår ved man, at en situation er kritisk. Fordi det er jo heller ikke, at man skal bruge den uhemmet. Så det vi også lærer af det her, det er, at vi går ind og ser, at det her er en situation, hvor man burde have brugt nødopkaldsknappen, og så bliver klogere på, om vi kan lave nogle bedre rammer for, hvornår nødopkaldsknappen skal bruges.
1: Det koster mere for en svensker at stikke i en lun kotelet, end det koster for en dansker at få gris på gaflen. I Sverige er der nemlig skrappe krav til dyrevelfærden, og det har fået prisen til at stige. Men det er en pris, svenskerne er villige til at betale. Derfor ser den danske regering mod Sverige, når den inden længe skal forhandle om nye regler på området, det siger den nye minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
4: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
1: De svenske grise får for eksempel ikke klippet deres haler, fortæller DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
5: En af grundene til det er, at grisen i Sverige har mere plads, de har mere rodemateriale, og derfor så bider de ikke lige så meget hinandens haler. Og så ligger en svensk so for eksempel heller ikke fikseret mellem metalbøjler i flere uger ad gangen, som den gør i Danmark, når den giver mælk til sin små grise.
1: Men selvom svenske svinebønder tjener mere på en gris, end danske landmænd gør på deres svin, så vil svenske tilstande gøre ondt på de danske landmænd, siger Maria Andersen.
5: Der bliver produceret markant flere svin i Danmark sammenlignet med Sverige. Og derfor så siger eksperterne også, at lignende stramninger i Danmark vil formentlig ramme landmændene endnu hårdere, fordi at vores svineproduktion i meget højere grad er baseret på, at vi eksporterer enorme mængder ud af Danmark.
1: Regeringen har lagt op til, at aftalen om dyrevelfærd for grise skal forhandles i den såkaldte grise-firpart, hvor både dyrevelfærdsorganisationer og landbruget deltager. Flypassagerer får flere rettigheder. Nye EU-regler betyder blandt andet, at det bliver gratis at rette navnefejl på billetten, og så skal der være mere gennemskuelige priser på flybilletter. Aftalen har været 13 år undervejs, og det er en sejr for forbrugerne, at den nu er på plads, siger Vinnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
6: For os er det her en sejr, fordi der undervejs har været nogle rigtig grimme forslag på bordet, som flyttede rigtig mange millioner fra passagererne over til selskaberne. Og stille og roligt, den proces har blandt andet jo parlamentet, Europaparlamentet, forkastet nogle af de her forslag, og man er så endt med de samme kompensationer, som vi kender i dag.
1: De nye passagerrettigheder træder i kraft næste år. Ukraine har i dag angrebet Moskvas største olieraffinaderi, der ligger omkring 15 km fra Kreml. Det oplyser flere ukrainske medier, mens Moskvas borgmester også bekræfter angrebet på beskedtjenesten Telegram. Ifølge borgmesteren er ingen kommet til skade, og redningsmandskab arbejder på stedet. Som konsekvens har flyvningerne fra flere lufthavne i Moskva været indstillet af sikkerhedsmæssige årsager, skriver det russiske statsstyrede nyhedsbyrå TASS. Udover den russiske hovedstad har Ukraine angrebet mål i 16 andre russiske regioner. Tørt og først mest skyde de fleste steder, men i løbet af dagen så klarer det op. Især i den nordlige og østlige del kan der komme en del sol. Let til jævn vind fra vest og mellem 13 og 18 grader. Radioavisen var lavet af Peter Fagerholt Løfvald. God tirsdag.
7: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
0: Nå, det var da noget værre noget, var. Altså med det der vejr der. Det er ikke helt vildt varmt i dag. Men lad os se, om vi kan få varme med musikken i stedet for. Og så husk måske lige en trøje, hvis du er sådan en bedte frossenpind som mig. Ja, sommeren lader vente på sig. Men ved du hvad? Vi skal have det rigtig hyggeligt her de næste 55 minutter, inden morgen bliver til formiddag. Ja, i snus. Vi starter med noget fed harpe musik fra Hip Hop Collective.

Sådan der. Altså, ukrainsk rødder har hun, Alina Bjesenska. Og her er det Hip Hop Collective med Soul Vibrations, altså hvor Alina Bjesenska spiller en fremtrædende rolle. Et godt mix af den fine, næsten sarte harpe, som den nogle gange kan være, og så nogle fede beats, som viser, at harpen i høj grad også kan være med, når det handler om at give den ind på skallen. Yes. Og nu får vi i stedet for sådan et beat-orienteret nummer, så får vi noget, der er lidt mere stryger med hårene. Og stille, lækre nummer fra Carsten Dahl, Jakob Højer og Daniel Frank. Kristall Koral.

Ja, men der er så meget dejlig luft og lys i Carsten Dahls spil. Altså her er der det, fordi han evner i høj grad også at gøre det på en helt anden måde. Han kan faktisk lidt af det hele. En af, ikke uden grund, at han er en af de helt store nulevende danske jazzpianister. Sammen med Jakob Høyer og Daniel Frank her på Kristal Koral. Og nu er det Alexa Tarantino, som tager os hele vejen over til New York her med Mindful Moments.

Mindful Moments med Alexa Tarantino. Klokken er 17 minutter over 9. Og ved du hvad, kære snuslytter, nu skal vi tilbage til et sted, vi var lidt tidligere, nemlig Færøerne. Og det skal vi, fordi dels fordi, at det er noget altså ubehageligt god musik, der kommer derud fra Færøerne. Og dels også fordi, at vi har fået endnu en besked, der handler faktisk lidt om det. Tidligere var det Ole, tror jeg, det var, som var på vej til Færøerne. Og nu er det Dorte, der skriver sådan her: godmorgen og god dag. Jeg har trukket i arbejdstøjet i mit nyanskaffede kolonihavehus på den anden side af havnen, hvor jeg har min anden hule, der skal døbes Bella Vista. Jeg vil blive glad for at lytte til et nummer med Tejtur. Det passer til programmet, hører jeg. På forhånd tusind tak, venlig hilsen, Dorte fra Lolland. Og Lolland, nej, og Dorte, undskyld, det var ikke med vilje at kalde dig for Lolland, Dorte. Det lyder rigtig dejligt med alt det, du skal lave, at du har to huler, altså meget inspirerende. Og selvfølgelig så skal vi også have et nummer med Tejtur. Her der er vi i hans samarbejde med Aarhus Jazz Orchestra, hvor de lavede et album, der hed Songs from a Social Distance. Og man kan nærmest ikke huske, hvordan det var, så længe er det siden. Men da vi alle sammen rendte rundt og holdt afstand, det er temaet for alle numrene. Og derfor hedder det her også I Touched My Face. Også en ting, man lige pludselig blev opmærksom på, om man havde gjort. Men det skal ikke handle om corona. Det skal bare handle om Tejtur, som synger fantastisk smukt på det her projekt også.

Ja, det er simpelthen en helt vidunderlig, smuk og mystisk verden, som der bliver åbnet op for her med Eivør, som på et fabelagtigt album, som udkom for en del år siden, nok en 11-12 år siden, arbejdede sammen med DR Big Band og DR Vokalensemblet, blandt andre, for at skabe værket At the Heart of a Selkie. Og jeg vil ikke gå for langt ind i mytologien bag værket her. Jeg vil bare fortælle dig, at det handler om et gammelt folkesagn fra Færøerne blandt andet, der handler om sæler, som kravler op på stranden og smider deres sælham og viser sig at være mennesker, eller i hvert fald blive forvandlet til mennesker. Værtmin hedder nummeret her, som man kan finde på At the Heart of a Selkie, og hun tog over direkte efter Teitur og Aarhus Jazz Orchestra, der gav os I Touched My Face. Og så skal vi vist også til at være færdige med Færøerne for den her omgang, men altså, det er jo altså værd at altid at vende tilbage dertil, både musikalsk og fysisk. Det sidste har jeg selv til gode at opleve endnu. Men vi fortsætter flyveren hen over Færøerne, hen over Nordatlanten, lander lige midt i Amerikas Forenede Stater, hvor Craig Klein spiller Rocking Chair for os.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Nærmest.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken, og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

0: Stranger fra Veronica Rod. Og vi bliver lidt i den her samme vibe med en vokalist, der kører med lidt groovy times nedenunder. Okay, det var ikke verdens mest præcise beskrivelse. Det kunne jeg godt høre. En vokalist, der kører med lidt groovy times under. Ja, den skal lige hjem på tegnebrættet. Men sådan er det nogle gange at sende live radio, så ved du det. Til gengæld, så har musikken, jeg spiller, været på tegnebrættet meget, meget længe, og den fejler ikke noget som helst. Så vi fortsætter nu med også sådan noget. On Boats Blues. Det kommer fra Cornelius Vreeswijk.
1: Vil ni åka med bort någonstans till någon brygga där det finns dans, dragspelsmusik, latin tradition.

0: Ja, god gamle Cornelis Vreeswijk. En troubadour, singer-songwriter, kaldte man ham nok ikke på det tidspunkt. Det ville man måske have kaldt ham, hvis han kom frem nu. Men jo altså en stor svensk sangskriver, ikke mindst også inspireret af alt det, der foregik over i den brasilianske musikkultur, som jo især var imens han levede, men også lidt før og også lidt efter. Nu er der ikke så længe til, Niels Christian Cederberg kigger forbi studiet her og gør mig klogere på formiddagens store udvikling i den her formiddag her på B8. Indtil da, der kan du få Gloria Lynn med The Jazz in You.
1: I dig the crazy sound you make whenever I hold you tight. You don't know what I go through. There's nothing like the jazz in you.

Tom Harrell med Sun Up. Og det er jo faktisk, både fordi jeg spillede nummeret her, både fordi det er et rigtig, rigtig godt dejligt nummer, men jeg spillede det altså også, fordi at det er Tom Harrells 80-års fødselsdag i dag. Jubi! Waha! Tillykke! Tillykke til ham. Der er altid en eller anden, der har fødselsdag. Men når det er rundt, og når det er en musiker, vi i forvejen spiller her på kanalen, så synes jeg måske, at det var meget passende lige at spille et nummer med ham. Og Niels Christian Cederberg, han er på vej. Han er meget på vej. Så lige om et øjeblik, så kommer han forbi her i studiet og fortæller lidt om formiddag for evigt. Det kan du godt regne med. Så lad os se, hvor lang tid vi lige skal give ham. Skal vi prøve at se, om det her er tidsnok? Hot Lips.

0: Ja, det her, det var Hot Club de France med...
1: Undskyld, Julian. Jeg det, kommer og smadrer hele energien.
0: Jamen, det er helt okay. Der er i forvejen lidt kaotisk stemning herinde i dag. Det er der faktisk, og det har lytterne måske også oplevet. Jeg har lavet sådan en masse sjove fejl. Altså ikke sådan nogle fejl, hvor alting brænder og sådan noget, men mere, hvor man siger sådan hupsi hopsa, og så går man videre.
1: Okay,
0: så det er lidt sådan en dag for mig også.
1: Okay.
0: Prøv lige at fortælle mig om dig, Niels Christian.
1: Nu ja, om mig.
0: Vender jeg mig mod dig.
1: Ja.
0: Hvad er det for noget med dig?
1: Hvad er det med mig?
0: Ja.
1: Hvad mener du?
0: Nej, hvordan har du det? Hvordan er din stemning herop mod, at du skal sende formiddag for evigt? Hvordan ser evigheden ud lige nu? Vi er midt i juni, du ved. Altså...
1: Jamen, jeg befandt mig midt i evigheden her i morges, så tiden der løb frem. Det er derfor, jeg er så forhastet lige nu, Julian.
0: Yeah.
1: Så jeg tror, at det er vigtigt, at jeg lige kommer ind og sidder ned og får lidt styr på hele formiddagssendingen, kan jeg mærke.
0: Yeah.
1: Og min egen puls.
0: Ja,
1: så det må være et tema i mit indre i hvert fald. Og så håber jeg, at lytterne er med på en lille leg i dag. Og så skal vi også lige forbi lidt swing i dag, fordi det er tirsdag. På tirsdag, det betyder... Swingtime tirsdag formiddag for evigt. Og i dag, Julian, jeg kan ikke lade være. Det er det, de unge vil have. Vi skal høre noget Louis Armstrong i dag, synes jeg, i formiddag for evigt. Fordi altså, han er jo om nogen den mand, som har sat jazzen på verdenskortet, og ikke mindst swingmusikken. Så det kommer jeg til at tage under mine vinger i dag, at vi skal høre lidt Louis Armstrong. Så det er sådan set, altså, det er jo programmet i sin nødskal.
0: Ja, klart. Jamen altså, det er jo dejligt. Altså, nu siger du det der med på tirsdag. Altså, på tirsdag. Kender du godt, at man også kan sige på torsdag?
1: Nej, det vidste jeg ikke.
0: Jamen, det er sådan en udvidelse, en next step, next level, som jeg lærte engang, da jeg var dreng, at man så skal sige på tirsdag, på torsdag, på tirsdag.
1: Nå, det er selvfølgelig, fordi så er der en lille differentiering mellem slagene og sådan noget.
0: Så,
1: og det er jo det, swinging går ud på, det er, at man... jamen altså, at det jo bølger frem og tilbage, kan man sige. Og man ikke ligger måske så tæt på beatet, men man har en fornemmelse for det som menneske.
0: Klar.
1: Og derfor er swingmusikken jo også meget tæt på altså den menneskelige hjerteslag, som også bølger lidt frem og tilbage, alt afhængig af, hvor stresset man er.
0: Mm.
1: Så det er sindssygt lækker musik, og det er vi nødt til at tage os kærligt af, også i formiddag for evigt.
0: Det er klart.
1: Så der er swingtime
0: tirsdag. Og hvis du nu kunne vælge helt selv, hvad for et nummer vi skulle høre med Louis Armstrong?
1: Jamen, der er frit valg.
0: Der er frit valg?
1: Ja, frit valg, Julian.
0: Okay, og spændende. Altså, men så selvfølgelig bortset lige fra What a Wonderful World, ikke? Fordi altså, det er jo et fantastisk nummer, men det, er jo, det passer måske ikke så godt lige ind i det der swing time.
1: Det kører det
0: der. Det er ikke
1: et
0: swing nummer.
1: Men det kører.
0: Ja, det er Hello Dolly.
2: Hello Dolly, this is Louis Dolly. It's so nice to have you back where you belong. You lookin' swell, Dolly. I can't tell, Dolly,

Hello Dolly med Louis eller Louis Armstrong, valgfri udtale der, som det faktisk er, hvis man lige dykker ned i historien bag den her store folkekære musiker. Men det er en anden snak og et andet tidsrum, vi må tage den. Fordi at vi skal sige hello radioavis og hello formiddag. Jeg hedder Julian Zweigaard, og jeg vil bare sige tak, fordi du har lyttet med. Tak til jer, der skriver ind til programmet, men også tak til jer, der bare lytter. Det er dejligt at være her sammen med jer, og selvom jeg ikke kan se jer. Men i morgen 7.05, så kan I lytte til mig igen. Så er der snus igen, og lige om lidt er der altså som sagt formiddag for evigt. Ha' en helt vildt dejlig dag.

0: Ja, og så skal du altså have nogle nyheder. Nu er klokken 10.
1: Der blev ikke trykket på alle kaldsnødfunktion den morgen i april, da to tog kørte frontalt sammen på Gribskovbanen i Nordsjælland. Nødfunktionen kan bruges af driftscentralen til at sende besked ud til alle tog på én gang. For eksempel om, at togene straks skal sænke farten eller standse helt, hvis der er fare for en ulykke. Og det fremgår af Havarikommissionens indledende undersøgelse af ulykken, at der ikke blev trykket på nødknappen. Nu vil lokaltog undersøge, om alle kaldsnødfunktionen burde have været brugt, siger selskabets sikkerhedschef Claus René Petersen.
2: Det, der er specielt ved situationer for den her, det er, hvornår ved man, at en situation er kritisk. Fordi det er jo heller ikke, at man skal bruge den uhæmmet. Så det, vi også lærer af det her, det er, at vi går ind og ser, at det her er en situation, hvor man burde have brugt nødopkaldsknappen. Og så bliver klogere på, om vi kan lave nogle bedre rammer for, hvornår nødopkaldsknappen skal bruges.
1: Det gik ikke rigtig godt sidst, Pia Olsen Dyhr som økonomi- og indenrigsminister ansatte en særlig rådgiver. Ansættelsen af Thomas Nystrøm endte med at sende partiet ud i et stormvejr, og i lørdags trak han sig som særlig rådgiver. Nu har SF-formanden ansat en anden, Morten Åstrup Jørgensen, der kommer fra en stilling i SF som chef for partiets politisk-økonomiske afdeling. Som partileder i regeringen har Pia Olsen Dyhr ret til hele tre særlige rådgivere. Nu er der så styr på den ene. Fra næste år får du flere rettigheder som flypassager. For i går faldt nye regler på plads i EU efter 13 års forhandlinger. Og de nye regler vil blandt andet gøre priserne på flybilletter mere gennemskuelige, så man ikke først får prisen på en flybillet, og så først bagefter finder ud af, at man skal betale særskilt for bagage og for overhovedet at få en plads på flyet. Og det er noget, de passagerer, vi mødte i Københavns Lufthavn i morges, er glade for.
3: Jeg synes, at det gør det nemmere for forbrugeren. Jeg har også tit været ude at flyve, hvor man også skal betale for at få en bestemt plads, for eksempel hvis man vil sidde ved siden af sin familie. Og det virker lidt som sådan noget røveri.
4: Jeg tror ikke, at det bliver nemmere og federe i hvert fald at tage en beslutning om, hvem man gerne vil rejse med, hvis priserne bliver mere det samme.
5: Jo, det betyder jo lidt, fordi hver gang man kigger, så er man sådan, nå, men er det med eller er det uden bagage? Fordi det koster altid lidt ekstra.
1: Lød det fra de tre studerende, Mathilde Sjøstrøm, Josefine Hepskov og Frederikke Hansen, der var på vej til Napoli. Flyselskaberne siger, at de så bare bliver nødt til at sætte priserne op, når passagererne skal have flere rettigheder. Det er tørt og skyet, men det klarer op med sol efterhånden, og især de nordlige og østlige egne får en del sol. Mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra vest. Mere blæsende, som så vanligt, ved kysterne, hvor vinden bliver op til frisk. Og solen bliver ved, lige til den går ned, og det bliver ned til 6 grader i nat.
6: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen for

0: Velkommen til formiddag for evigt på B8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: Juhu! Så er det formiddag igen.
2: Ej,
1: hvor er det dejligt.
2: Velkommen til.

Greg Fort med nummeret Sapphire Dreams fra albumet The Dreaming Jewels. Sikkert et behageligt nummer at åbne et jazzprogram med. Et formiddagsprogram. God formiddagsenergi her. Også et nummer, som har sådan et tempo, hvor man på en eller anden måde bliver lidt grounded som menneske. Bare kan sidde og nyde de her stille toner her, der kommer fra orkestret. Det tror jeg... Jeg personligt har brug for, men jeg tror måske også, at der er lidt... ja, det ved jeg ikke. Det er bare en hunch, som det hedder på engelsk. En fornemmelse, at der måske er lidt stress herop til folks sommerferie, og der er en masse afslutninger, der skal tages af, og hjertet banker lidt ekstra i den her tid her, inden vi sådan for alvor kan flade ud i den store sommerstol. Så lad os bare blive grounded lidt i formiddag for evigt i dag. Hjertelig velkommen. Mit navn er Niels Christian Sederberg.

Det var Dave Brubeck Quartet, Take 5. Det er Paul Desmond, der har skrevet nummeret her, der må man altid huske at nævne. Mange der tror, det er Dave Brubeck, men det er det faktisk ikke. Fordi Paul Desmond, han er en melodiens mester. Men det her rytmespor her er også helt fantastisk. Og så er det jo en af de der store klassikere, når det kommer til jazz. Og hvis man skal groundes, så er det godt at spille nogle klassikere. Så det vil jeg nok gøre i dag i Formiddag for Evigt. Hvor jeg også præsenterer lidt swingmusik for dig. Vi skal meget langt tilbage i tiden og fange en meget ung Louis Armstrong i dag i Swing Time Tirsdag. Det bliver lidt senere i programmet, for det er lige nu og her, så er det Evighedens Analyseinstitut, der gerne vil have et svar fra dig. Altså, Gallup blegner fuldstændig i forhold til det her lille analyseinstitut, jeg har. Det er en gazelle virksomhed, vi har gang i her i Formiddag for Evigt med Evighedens Analyseinstitut. Og det er jo vigtigt at springe på, når man opdager de der gazellevirksomheder der, ikke? Så man er med fra starten af. Og derfor så ville det også glæde mig, hvis du kan se lyset i at svare på Evighedens Analyseinstituts spørgsmål i dag. Mit spørgsmål i dag til dig, det er, hvad har du travlt med i den her uge? Hvad giver dig travlhed i den her uge? Det kunne jeg godt tænke mig at høre om. Du skal bare skrive til mig på p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet, skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad der giver dig travlhed i den her uge, og send sms'en til telefonnummer 1212. Hvis du viser mig, hvad der giver dig travlhed denne uge, så kan jeg vise dig noget musik, som jeg tror passer godt til. Enten passer godt til travlheden, hvis det er en positiv travlhed, eller også så kan det være, at jeg kan hjælpe dig med at få pulsen ned. Det må vi lige se i forhold til de svar, der kommer ind i indbakken i dag. Du skal bare svare på spørgsmålet, hvad giver dig travlhed i den her uge? Skriv til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad der giver dig travlhed i den her uge, og send sms'en til telefonnummer 1212. Del ud af din travlhed, så kan det være, at det allerede tager noget presset af, hvis andre får lov og kig med os. Så skriv ind til mig, så finder jeg musikken frem til dig.

David Fathead Newman med en udgave af Summertime i en smuk fløjtebeklædning her. Skøn nummer her. Formiddag for evigt er i luften, og spørgsmålet fra Evighedens Analyseinstitut til dig, der sidder og lytter med derude, er, hvad giver dig travlhed i den her uge? Hvis du skriver ind til mig og fortæller om det, så prøver jeg at finde musikken frem, som på en eller anden måde kan hjælpe dig på vej. Hvis det er sådan noget stresstravlhed, det kan også være, at jeg kan få pulsen ned. Jeg skal nok finde noget god musik frem, som passer godt til den travlhed, du måtte opleve i den her uge. Mailadressen er som altid p8@dr.dk, eller du kan sende en sms til programmet, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad du har travlt med i den her uge, så prøver jeg at finde musikken frem, der passer, og send sms'en til telefonnummer 1212. Jeg har fået en besked fra en, der kalder sig O, som skriver sådan her: på formiddag, jeg har rygende travlt denne uge med at lave en masse lyd, for om en uge tager jeg til Bornholm, hvor jeg med en masse venner skal afholde festival i smukke omgivelser, og dakkedakken laver jo ikke sig selv, vel? Men Niels Christian, hvad kunne være dit bedste bud på jazzy duck? Hvem ved, måske det kan bruges. Okay, her kommer et bud på jazzy duck. Jeg kan ikke huske, hvor meget nummeret flipper ud, men så skal jeg nok lige håndholde det og skrue ned, hvis det kommer helt over. Men vi er i hvert fald 20 år tilbage med det her nummer her. Smuk festival på Bornholm. Er det den, der hedder Klangfest, eller hvad? Der sker forskellige ting på Bornholm her om sommeren. Det er skønt. Tak for din besked. Og du efterspurgte noget jazz-dak. Dak-dak. Der kommer noget dak-dak.

Det er faktisk en meget smagfuld remix-udgave af nummeret Sea Lion Woman, vi hører her, Masters at Work, et remix-kollektiv fra, så vidt jeg husker, New York, som lavede det her tilbage i 2002. Det var dengang både Blue Note og Verve Records, de åbnede op for deres arkiver og gav det til alle mulige DJ's, så de kunne lave musikken om og få nye ting ud af alt det gamle guldmateriale, som har ligget i de arkiver der. Det var meget fremme der i nullerne. Men jeg sporer lidt, at den her stil, den her energi, som den elektroniske musikproduktion kom med ind i jazzen der i starten af nullerne, faktisk er lidt tilbage igen. Jeg ser flere, der laver den her slags igen. Og det var altså fordi, der blev efterspurgt noget jazz-dakkedak fra O, som skal til Bornholm om en uges tid og lave festival der, eller spille musik på en festival, går jeg ud fra. Jeg har også fået en besked fra Axel, som lytter med til Formiddag for evigt, som svarer på spørgsmålet, hvad der giver ham travlhed den her uge. Heinrich Christian står der. Jeg er for nylig blevet opsagt fra mit job, som er lidt ev. Det var dog en ret svær relation til min el-chefe, så også meget rart. Når man nu kan det godt give lidt travlhedsfølelse af, at jeg skal have sendt ansøgninger afsted, inden arbejdspladserne går på sommerferie, så kunne godt bruge et par dejlige tunes til måske at lette den travlhed lidt, og i stedet nyde, at jeg er kommet ud af en jobsituation, jeg synes var lidt træls. Tak for din skønne røst og dit dejlige program. Det i sig selv får lidt af travlhedsfølelsen til at aftage, skriver Axel til Formiddag for evigt. Tusind tak for din besked, Axel, for de søde ord. Ved du hvad, det kan godt være, at du skal have skrevet de ansøgninger der. Måske er der ikke et bid her før sommerferien, selvom det virker lidt som om, at der er store skiftedag her før sommerferien. Der er nogle chefer, der sidder derude og lige skal have styr på tingene, inden de selv kan ramme på sommerferie. Nye medarbejdere skal ansættes, så måske skal jeg gamle jo så afskediges, ligesom du er blevet, Axel. Jeg synes, du skal huske på at nyde livet her i sommerferien, uanset hvad der sker. Og et af de mennesker, som er god at nyde livet sammen med, det er noget nær et naturmenneske fra Brasilien, som hedder Amaro Freitas, som gæstede jazzfestivalen sidste år. Vi havde lidt interview med ham, som foregik på gebrokkent engelsk, men kærligheden til musikken, den var der i høj grad. Du skal høre et nummer, han har lavet, som hedder Gloriosa, og det tænker jeg er godt i din situation, og tænker over, at livet er mere end et træls arbejde.

0: Jeg hedder Julian Svejgaard. Jeg er vært på B8. Jeg vil gerne anbefale det program, der hedder Se det for dig.
1: Der er masser af fransk jazz og swingmusik på soundtracket til Midnight in Paris.
0: Med Ida Rud som vært. Det er et program, der handler om jazz som filmmusik.
1: En eventyrlig, fantasifuld film, hvor vores hovedperson får lov at rejse tilbage til 1920'erne.
0: Man forstår virkelig, hvordan jazzmusik kan tone en handling i en bestemt retning.
2: Live i DR-lød.
3: Det her er Formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Cederberg.

skøn udgave af On Green Dolphin Street. Jeg har en del klassikere med i jazzposen i dag, i formiddag for evigt. Apropos det der med at føle sig grounded i en travl tid her op mod sommerferien. Jeg har fået en besked fra Rune, som skriver, at jeg har travlt med at lave skatteregnskab. Der er deadline 1.7. Har du noget skat-jazz? Spørger Rune, formiddag for evigt. Rune, vi skal have fat i en af de mest fantastiske skatsangerinder, historien har forsket eller fostret. Hendes navn er Ella Fitzgerald. Do-de-doy, pretty hard, but it's sweet.

på Runes opfordring, en lytter, som sidder og lytter med derude og laver skatteregnskab, så var der altså her lidt skatjazz til alle jer, der sidder med skatteregnskabet, som altså skal afleveres den første i 7. Rune. Tak for din besked, og ja, der er revisor i familien, så jeg ved godt, at det her det er tidspunktet på året, hvor der er ekstra travlt. Held og lykke med skatteregnskabet. Jeg har også fået en besked fra Marie, som skriver, at jeg har travlt med at hele min venstre hånd, som uheldigvis har fået 7 sting efter et fald hjemme på græsplænen. Det var dog uheldigt, Marie. Jeg forsøger at holde den i ro, men arbejder samtidig på at få en soloudstilling med tekstile værker klar til på lørdag. Findes der et dejligt nummer, der kan hjælpe helingsprocessen, skriver Marie til formiddag for evigt. Marie, det bliver lidt fladpandet nu, men du skal selvfølgelig høre et nummer, der hedder It's All Right Now med Eddie Harris.

0: Marie er kommet til skade med sin venstre hånd, og derfor så foregår det hele med højre. Derfor hørte vi nummeret It's All Right Now af Eddie Harris. Ja, ja. Vi har kun det sjov, vi selv laver, som man siger. Karen i Viborg skriver ind til Formiddag for Evigt. Hej, min ven begynder så småt i næste uge at flytte ind i mit ekstra værelse. Mit problem ligger i, at jeg har brugt det værelse til opbevaring af flyttekasser og andet stads. Jeg har ikke fået pakket ud endnu. Derfor er min uge travlt med at få tømt værelset, inden jeg smutter en uge til Frankrig på lørdag. En tur, som også kræver noget forberedelse. Men det skal nok gå alt sammen. Det er godt, der er positiv stemning hjemme hos Karen i Viborg. Karen, tak for din besked. Du skal have ryddet op i det rum der, så din gode ven kan flytte ind. Vi skal selvfølgelig høre et nummer her, som hedder Hit That Mess. Hit That Mess. Slim Gellert.
1: There's a little giant that's spreading around. It's been in Harlem, just reached downtown. You hit that mess. Ow. Hit that mess. Ow. Hit that mess. That's what I'm talking about. Yes, yes, yes. If you're feeling sad and blue, you really don't know just what to do. Hit that mess.

0: and spread it round. Been in Harlem, but just reached downtown. Hit that mess.
1: Ow!
0: Hit that mess.
1: Ow!
0: He hit that mess. That's what I'm talking about.
2: En af 30'erne og 40'ernes helt store stemmer i USA på, hvad kan man sige, underholdningsscenen var Slim Gallat. Han havde også en duo sammen med sin gode ven Slam. Slim and Slam. Her var han dog solo med et nummer, der hedder Hit That Mess. Og det var et nummer, jeg sendte videre til, det var Karen i Viborg, som har travlt med at rydde op i et værelse, der skal lånes ud til en god ven. Fra Clara får jeg også en besked her. Hun har lige skrevet ind og sidder og venter i spænding på svar om optagelse på Drømmeskolen. Jeg kunne godt bruge nogle smukke toner til at få lidt ro på nerverne. Fortsat god tirsdag, skriver Clara til Formiddag for Evigt. Clara, det er sindssygt godt, du skriver ind lige nu. Og jeg er helt oppe at køre nu og rammer mikrofonen med hænderne. Det er så godt, du skriver lige nu og har brug for smukke toner til at få ro på nerverne. Fordi der er

kommet et fantastisk dejligt album, som hedder Find and You Will Seek, fra den danske pianist og komponist Christian Balvig, som jeg tror er lige præcis det, du har brug for lige nu. For eksempel nummeret Eyes Double Sunrise, som jeg vil spille for dig nu. Prøv at høre her. Jeg krydser alle mine fingre, mine ben og mine arme i håb om, at Clara, lykken tilsmiler dig, og du kommer ind på din drømmeskole.

Er det ikke pænt lækkert, det her? Det synes jeg i hvert fald. Find and You Will Seek er et nyt album fra den danske pianist og komponist Christian Balvig. Og her fik du første del af en lille suite, der ligger på det album, som hedder Birds Suite. Og det første nummer i den lille suite der hedder Eyes Double Sunrise. Og det er vist et lidt særligt klaver, han spiller på, Christian, her. Fordi der er kun én streng per tangent, og normalt er der vist 2-3 stykker. Uden jeg ved det 100%, men det gør, at det bliver sådan en meget lukket og meget rolig klaverlyd, han får frem her. Skøn musik, synes jeg. Op til radioavisen, så er det musik fra Sydkorea. Kim Oki hedder han. Han kommer med sin trompet og al sin kærlighed og kaster det ud i verden. Love 03 hedder nummeret her fra albumet Disgust.

0: En svinekotelet koster mere i Sverige end i Danmark. I Sverige er der nemlig skrappe krav til dyrevelfærden, og det har fået prisen til at stige. Men det er en pris, svenskerne er villige til at betale. Derfor ser den danske regering mod Sverige, når den inden længe skal forhandle om nye regler på området, siger den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen.
1: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske gris.
0: Men selvom svenske svinebønder tjener mere på en gris, end danske landmænd gør på deres svin, så vil svenske tilstanden gøre ondt på danske landmænd, siger DR's klimakorrespondent Marie Andersen.
2: Der bliver produceret markant flere svin i Danmark sammenlignet med Sverige. Og derfor så siger eksperterne også, at lignende stramninger i Danmark vil formentlig ramme landmændene endnu hårdere, fordi at vores svineproduktion i meget højere grad er baseret på, at vi eksporterer enorme mængder ud af Danmark.
0: Det skal gøres strafbart for taxachauffører at have sex med kunder. Det mener Gyrithe Ulrich, der er specialkonsulent ved Dronning Marys Center på Københavns Universitet og tidligere anklager og visestatsadvokat med mange års erfaring inden for voldtægtslovgivning.
3: Man ved ikke, hvor denne her chauffør måske har til hensigt at køre en hen. Man er alene, man kan ikke bede om hjælp, man kan ikke flytte sig, man kan ikke løbe væk.
0: Forslaget kommer efter, at Zetland har afdækket, hvor svært det kan være at bevise, om der har været samtykke i sager, hvor taxachauffører har haft samleje med passagerer, der er blevet sendt fulde hjem med en taxa. Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin mener også, at der bør gøres noget, og vil ikke afvise at gøre det ulovligt.
4: Vi vil gerne stramme op i forhold til, at det skal være trygt at kunne tage en taxa. Det må være helt afgørende i Danmark, at det er sådan, det er. Der er skabt øget utryghed. Vi har set for mange sager. Vi kan også se, at taxachauffører er overrepræsenteret i forhold til anmeldelser om voldtægt og overgreb, og det vil vi ikke være med til.
0: Lød det fra Socialdemokratiet. De foreløbige undersøgelser af to faldskærmsudspring med dødelig udgang i år tyder på, at springerne traf dårlige beslutninger undervejs i springene, det fortæller Dansk Faldskærmsunion. Formanden René Sten Hansen siger i en video på Facebook, at det var menneskelige faktorer, der gjorde udfaldet. Det er umiddelbart springerne, der desværre har truffet dårlige beslutninger i løbet af springene, siger han. I april omkom en 24-årig førstegangsudspringer i Odense, og i maj døde en 37-årig erfaren springer på Læsø. Det var de første springulykker med dødelig udgang i 14 år herhjemme. Det er tørt og skyet, men det klarer op med sol efterhånden, og især de nordlige og østlige egne får en del sol, mellem 13 og 18 grader og lidt til jævn vind fra vest. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
5: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
6: Jamen, velkommen tilbage til endnu en time her på døgnets to bedste timer. Formiddagen er i gang. Formiddag for evigt.
7: Og evigt.
6: Og evigt.

0: Clothing Club er ude med deres nye skud på stammen. Albumet Spring Collection, og herfra fik du lidt norsk uld, Norwegian Wool. Hjertelig velkommen tilbage efter radioavisen til mere formiddag for evigt. Vi forsøger at grounde os selv lidt her, lige på kanten af sommerferie. Der er lidt travlheder derude, kan jeg godt sådan fornemme. Både med ting, der skal afsluttes op til sommerferien, og ting, der er gået galt lige før sommerferien, og ting, der skal ryddes op. Så vi skal bare have den stille og rolige dag her i formiddag for evigt.
1: Welcome to the Pied Piper. We have a selection of songs picked out for you, ladies and gentlemen. Some you've already heard. I'd like to do this song for all the lovers. We have lovers lined up wall to wall in here tonight. Yeah. I do most of my love songs for the lovers because I love to love. And I believe love makes the world go around. So for those of you who agree, I give him all my love. That's all I do. And if you

Altså, jeg ved det ikke 100%, men jeg tror, hende der Esther Phillips, hun var i forelsket i 1969. Det lyder i hvert fald sådan her. Ej, det er jo Paul McCartney og John Lennon, som har skrevet nummeret her sammen. Men altså en fortolkning af Esther Phillips, And I Love Him, fra en live-indspilning, som blev foretaget på et spillested, som lyder super cool, at Freddy's Jets Pied Piper i Los Angeles 1970, eller 1969 er det ikke, udkommer i 1970 på albumet Burnin'. Burnin' med Esther Phillips. Jeg har lige fået en besked her, som jeg føler mig kaldet til at læse op. Kommer fra Tina i København, som lytter med her til formiddag. Der står, hej, jeg sidder ved køkkenbordet sammen med min søn Storm, som kæmper med en forberedelse til eksamen i morgen i oldtidskundskab. Så det bliver talt om Platon over arkitektur til daktyliske hexametervers. Kan du ikke finde noget jazz, der kan opmuntre ham og minde ham om og lise ned om, at studenterhuen venter om under en uge? Jeg ønsker alle, også dem, der sidder og sveder over eksamenerne, en rigtig dejlig dag. Vi er mange, der hæpper på jer. De allerbedste hilsner, skriver Tina fra København. Tina, det er super skønt, at du ud over at tage dig kærligt, at din søn også kan tænke på andre, der sidder i samme situation, fordi der er eksamensræs over det ganske land i de her dage her. Og der er nogle studenterhuer, der skal afsted, og det er lige før, man glæder sig, og det er bare, kunne jeg ikke bare, og hvorfor skal jeg sidde her nu? Og der vil jeg bare sige til dig, Storm, at om en uge, så lyder livet sådan her. Kan du mærke, hvordan det hele er åbent? Skyerne, der driver svalt forbi, mens der bliver bidt i studenterhuen en tidlig morgenstund. Sammen med de bedste venner, man aldrig troede, man skulle finde. Jeg kan huske dengang, jeg kom op i oldtidskundskab, da jeg skulle gøre mig selv færdig med gymnasiet. Der kom jeg op i noget med nogle arkaiske krukker eller sådan noget. Og det er noget med, at de har noget, der hedder horvacui. Det er noget af det, der har sat sig fast. Angsten for det tomme rum var en ting i oldtiden. Og det kommer til udtryk på de her krukker, hvis de er helt overfyldt med ornamenter og så videre. Der ikke er en eneste plet, hvor der er plads til noget som helst andet. Her kommer modsætningen til horvacui, fordi pianisten Ahmad Jamal var nemlig kendt for ikke at være bange for pauser i sit klaverspil. Og så er han bare altså et menneske, som kan åbne livet for en, hvis man lytter ind i hans musik. Et af de mest berømte numre, han har indspillet, det er det her nummer, der hedder Poinciana. Her i den fænomenale liveudgave fra 1958. Men på tværs af tid og rum, så spiller han for dig i dag, Storm. Ahmad Jamal. Held og lykke med oldtidskundskab.

Ahmad Jamal Trio Pontiana live 1958 at the Pershing. Genial stykke musik. Her kommer et nyt stykke musik fra Danmark Orkestret Schaefer. All Inclusive hedder det.

Orkestret her hedder Schaefer, er jo udkommet med et lille EP-mikroalbum. Hundeliv hedder albumet, og herfra fik det nummeret All Inclusive. Lad os bare tage nogle skønne danske toner med i formiddag for evigt i dag. Her kommer pianisten Lars Fiel, som lavede det her dejlige nummer for et par år siden, som hedder Look Up.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk. Du lytter til Formiddag for evigt med Niels Christian Cederberg.

god gamle Jesper Tilo. Synd, at vi skulle miste ham, men vi har heldigvis musikken holdt fast i. Move hedder nummeret her fra hans album Still Moving, som udkom tilbage i 2015. Nu skal du høre helt ny musik fra England. En rising star, tror jeg godt, jeg kan kalde Joe Webb, pianisten, som lige har udgivet albumet Neat Beat. Neat Beat. Neat. Det staves N-E-A-T-H. Jeg har så svært ved at sige det. Neat Beat. Han er altså en sjov fyr, fordi han er vild med swingmusik. Stride-klaver er en ting, han er rigtig god til. Men han er også opvokset i England, og som det bliver solgt i pressematerialet, så har han melodifornemmelsen fra britpop-musik, og så har han også noget folkemelodisk med fra sin opvækst i Wales, hvor han har lyttet til en traditionsrig musik derfra. Så det er sådan en sammensmeltning af det hele, når man lytter til pianisten Joe Webb. Han har udgivet albumet Neath Beat, som er ugens album her på B8, og nu skal du høre nummeret Mellow Tony.

Ovenkøbet foran et publikum fra albumet Neat Beat fra pianisten Joe Webb fik du nummeret Mellow Tony. Og det er altså et nyt album fra den her engelske musiker, opvokset i Wales, og har swingmusikken indbygget i krop og sjæl på alle måder, og en super skøn melodiforståelse i det hele taget. Med sig på bass havde han Will Satch, og Sam Jessen er med på trommer på det her album, Neath Beat. Det er altså ugens album her på P8.

Så er det swing time tirsdag i formiddag for evigt. Her med en af de allerstørste, Louis Armstrong. Tivestil. Med nummeret Heebie Jeebies. Det er et nummer, der er 100 år gammelt, mine damer og herrer. Optaget i februar måned 1926. Og Louis Armstrong var jo manden, der fik sat jazzen på verdenskortet på alle mulige måder. Tog rundt i hele verden og udbredte budskabet om den her skønne

Louis Armstrong med en høj sluttone på nummeret On the Sunny Side of the Street, som er fra 1956. Vidste du, at Louis Armstrong han faktisk nåede helt ud i verdensrummet? Ja, fordi What a Wonderful World det blev nemlig sendt med NASA-sonden Voyager i 1977, så han er indgraveret på den der berømte guld-LP, som blev sendt ud til mødet med nye civilisationer ude i universet derude et sted. Det er i sig selv ret vildt. Han var vild med at tage billeder af Louis Armstrong. Der findes et kæmpestort privat arkiv fra hans hånd af. Og så elskede han schweizisk ost i øvrigt også. Swingtime tirsdag i dag med Louis Armstrong. Lad os lige tage et nummer mere.

Det var nummeret When It's Sleepy Time Down South med Louis Armstrongs orkester. Også rimelig gammel musik fra 1931. Det var Swing Time tirsdag i formiddag for evigt. Kan du nu have en dejlig eftermiddag? Magnus Løbentin sidder klar kl. 14 i programmet Shuffle. Josefine Philip laver salon kl. 16. Derimellem god musik, og så høres vi måske I ved igen i morgen kl. 10.03. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Tak for lån af dine smukke ører her på døgnets to bedste timer.

0: Ukraine har i dag gennemført flere angreb dybt inde i Rusland og har ramt Moskvas største olieraffinaderi. Det sker samme dag, som den ukrainske præsident Zelensky mødes med USA's præsident Trump. Herhjemme vil regeringen byde vores svin bedre forhold, og måske vil den lade sig inspirere af, hvordan man gør i Sverige.
1: Hvad siger du til Stien? Er du tilfreds?
0: Spørg en landmand, der producerer svin i Sverige. Og noget tyder på, at de svenske svin krøller mere med halen, for de er sikret mere plads end deres danske artsfæller. Flyrejsende har måske også lidt krølle på halen. De skal ikke betale ekstra for at få håndbagage med eller få rettet et forkert sted navn på billetten. Passagererne glæder sig til, at en ny EU-aftale træder i kraft.
2: Jeg tror ikke, at det bliver nemmere og federe i hvert fald at tage en beslutning om, hvem man gerne vil rejse med, hvis priserne bliver mere det samme.
0: Her er det 12 Radioavisen, der er i luften. Mit navn er Maria Dohn. I Sverige betaler forbrugerne gerne flere penge for at få glad gris på gaflen. Så nu skæver de danske politikere, der snart skal forhandle en ny lov om dyrevelfærd, til vores broderfolk.
3: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske gris.
0: Siger den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet. I Sverige er der skrappere regler for dyrevelfærden. Det gør det dyrere at producere svin, og det smitter af på prisen. Vi har mødt en, der har grise både i Danmark og i Sverige.
4: Vi er kørt op til Larholm i det sydvestlige Sverige. Her skal vi mødes med Kim Kjær Knudsen, der har en gård her.
5: Så hvordan har du det med ordet svinebaron?
6: Baconbaron ville jeg måske hellere have, hvis det var.
4: Iført en kasket med teksten I love bacon, viser han os rundt i stallene.
7: Altså, det er jo en hyggelig fætter at arbejde med.
4: Her har grisene det bedre end i de danske stalle, som han også ejer.
7: Den store forskel er, at man kan se, at der er jo lange haler eller intakte haler. Så er der jo kravet til, hvor stort areal skal grisen have. Der skal være 1 kvadratmeter i Sverige, hvor vi i Danmark har et arealkrav på 0,65.
4: Faktisk viser han os også rundt i stallene hjemme i Danmark, lidt uden for Ringsted.
7: Og det er det, vi jo med et træls ord kalder fixeret. Soens bevægelsesfrihed er, at hun kan rejse og lægge sig, og den ene side eller den anden side, men hun kan ikke vende sig rundt, som hun kan i Sverige. Som erhverv har vi jo selv besluttet, at den her vil vi også udfase.
4: Den bedste forretning er faktisk den i Sverige, fordi selvom produktionen at svenske grise er dyrere end er danske grise, så er svenskerne også klar til at betale mere for en glad svensk gris.
7: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige.
4: Og tilbage i grisestien i Sverige er det måske også godt lige at høre fra grisen selv, om den er tilfreds med de bedre forhold.
1: Hvad siger du til stien? Er du tilfreds?
0: Det var Daniel Enhus, der fortalte. Men hvis de danske politikere gør, som svenskerne gør, så vil vores dage som store eksportør af svinekød være talte. Det siger Peter Sandø, professor i bioetik ved Københavns Universitet.
8: Mit gæt er, at med store krav, hvis de ikke bliver matchet af krav i uddannet, så vil griseproduktionen gradvist blive afviklet. Og så ender vi med at få det, man kunne kalde svenske tilstande, at vi bliver griseproduktionsmæssigt en miniputland. Vi laver grisekød til os selv. Og ikke engang knap til os selv i svenskerne, er det kun 80% af det, de spiser. De selv laver resten, det importerer de.
0: Maria Andersen, klimakorrespondent i DR. I Sverige har de jo ikke rigtig nogen eksport af svinekød. Det må man jo sige, vi har. Er regeringen klar til at ændre så grundlæggende ved vores svineproduktion i Danmark?
9: Hvis man læser regeringsgrundlaget, så stiler regeringen på flere punkter, i hvert fald når det kommer til dyrevelfærd, efter noget, der ligner svenske tilstanden. Der står for eksempel, at det skal sikres, at der ikke længere er halekupering. At det forbud bliver overholdt. I dag der har vi faktisk 95% af alle danske grise, der har forklippet deres hale. Og grunden til, at vi taler så meget om halekupering, det er, at den manglende krøllede hale, den er blevet et billede på, hvor langt væk svineproduktionen er fra en gris naturlig adfærd og behov i dag. Den mangler både plads, og den mangler rodemateriale, og det er derfor, de går og bider hinanden i halen. Så hvis man vil leve op til den lovgivning, så kræver det altså en fundamental forandring af den måde, vi producerer svin på i dag.
0: Og langt mindre eksport.
9: Og langt mindre eksport, fordi det vil betyde, at vi ikke kan konkurrere på de internationale markeder.
0: Men hvor dyrt vil det så være for Danmark, hvis vi ikke skal være store eksportør af svin?
9: Det vil komme til at koste den enkelte landmand rigtig meget. Hvis man kigger på det i et samfundsperspektiv, så viser en nylig beregning fra den økonomiske tænketank Kraka, de har lavet for Dyrenes Beskyttelse, at det faktisk vil være en meget lille del. Så for den enkelte landmand, der kan det have en stor konsekvens, hvis der kommer de her regler, som man også ser i Sverige, men samfundsøkonomisk, der vil det have en meget lille betydning her i Danmark.
0: Tak skal du have, Maria Andersen. SF's formand Pia Olsen Dyhr fortryder, at hun for få uger siden besluttede at ansætte en personlig rådgiver, som hun tidligere har fyret fra SF efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Det sagde hun her til formiddag på vej ind til det første møde i SF's folketingsgruppe på Christiansborg. Sagen har kastet partiet ud i et stormvejr og sat Pia Olsen Dyhr under massivt pres.
10: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
0: Lød det fra Pia Olsen Dyhr, inden hun gik ind til sin folketingsgruppe. Sagen handler om Thomas Nystrøm, som Pia Olsen Dyhr ansatte som sin personlige rådgiver i Økonomi- og Indenrigsministeriet, da den nye regering blev dannet for nogle uger siden. Den ansættelse udløste massiv kritik, ikke mindst hos partiets rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun anmeldte i 2020 netop Thomas Nystrøm til partiet for et seksuelt overgreb. Sammen med andre anklager om upassende opførsel, så førte det til, at han måtte forlade partiet. Efter den seneste kritik har Thomas Nystrøm sagt sin stilling op, men sagen er åbenbart ikke helt slut endnu, i hvert fald ikke for Lotte Kofod. Hun har forlangt at få en undskyldning fra partiformanden.
10: Så er der flere af jer, der spurgte, og jeg har spurgt flere gange, om jeg har tænkt mig at give Lotte Kofod en undskyldning. Det kommer ikke til.
0: DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, hvordan tolker du det, Pia Olsen Dyhr siger i dag?
11: Jamen, jeg synes, det første, hun starter med at sige, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvad der var sket den seneste uge. Det er jo nok det tætteste, hun kommer på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun tager ordet fejl i sin mund. Men hun får ikke lukket sagen med det her, fordi hun jo ikke svarer på, om Thomas Nystrøm, efter at han blev fyret fra SF på grund af anklager om krænkende adfærd, faktisk har arbejdet som konsulent for SF. Det kom der ikke noget svar på.
0: Og nu forlanger Lotte Kofod, SF-rådmanden, at der kommer en undskyldning fra Pia Olsen Dyhr. Det lyder på Pia Olsen Dyhr, at det har hun ikke tænkt sig at give. Hvorfor er det, at det ikke kan lade sig gøre?
11: Det tror jeg simpelthen ikke, at Pia Olsen Dyhr vil. Så langt vil hun ikke lægge sig ned. Jeg tror, hun synes, at hun har erkendt rigeligt med det, hun siger om, at hvis hun havde vidst, hvad der ville ske, ville hun ikke have ansat ham, og hun vil ikke ud i at give en undskyldning til Lotte Kofod. Vi skal jo huske, at for bare få dage siden stod Pia Olsen Dyhr fuldstændig fast på, at det var den rigtige og en okay beslutning at ansætte ham.
0: Men Christine, du tror ikke, at sagen er død nu?
11: Det tror jeg ikke, fordi der stadigvæk mangler svar på, i hvilket omfang har Thomas Nystrøm arbejdet for SF som konsulent, altså efter at han i 2020 blev fyret efter anklager om krænkende adfærd, har han så alligevel arbejdet for SF og måske også som rådgiver for SF-formanden. Der svarede hun i den grad udenom.
0: Fra næste år flyver vi afsted med lidt flere rettigheder som passagerer. Nye EU-regler vil blandt andet gøre priserne på flybilletter mere gennemskuelige, så man ikke kan få en pris for flybilletten for så at opdage, at man skal betale ekstra for bagage eller for at få en plads i flyet. Og det er noget, de passagerer, vi mødte her til morgen i Københavns Lufthavn, er glade for.
12: Jeg synes, at det gør det nemmere for forbrugeren. Jeg har også tit været ude at flyve, hvor man og skal betale for at få en bestemt plads, for eksempel hvis man vil sidde ved siden af sin familie. Og det virker lidt som sådan noget røveri.
2: Jeg tror ikke, at det bliver nemmere og federe i hvert fald at tage en beslutning om, hvem man gerne vil rejse med, hvis priserne bliver mere det samme.
13: Jo, det betyder jo lidt, fordi hver gang man kigger, så er man sådan, nå, men er det med eller er det uden bagage? Fordi det koster altid lige lidt ekstra.
0: Lad det fra Mathilde Sjøstrøm, Josefine Hepsgaard og Frederikke Hansen, der her til morgen var på vej til Napoli. Det har taget 13 år at forhandle de nye regler på plads. Vinnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk, kalder det en sejr for forbrugerne.
14: Fordi der undervejs har været nogle rigtig grimme forslag på bordet, som flyttede rigtig mange millioner fra passagererne
15: over til selskaberne.
0: Men fra flyselskaberne lyder det, at når passagererne får flere rettigheder, så kan de blive nødt til at sætte priserne op, det siger sekretariatschef i brancheforeningen Dansk Luftfart, Mathias Milling.
16: Vi kan ikke sige, hvor meget. Vi kan heller ikke sige, hvor meget det slår igennem på billetpriserne, men forventningen må være, at det bliver dyrere. Og der er ligesom kun et sted, regningen den kan ende, når man påfører luftfartsselskaberne øgede omkostninger.
0: Det ukrainske militær angreb tidligt i morges et olieraffinaderi i den russiske hovedstad Moskva, kun 15 km fra Kreml. Sådan her lød det i videosekvenser filmet i området tæt på raffinaderiet, da mindst én ukrainsk drone var på vej mod sit mål. Det fremgår af en video delt af den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky på det sociale medie X. Ifølge Moscow Times oplyser det russiske forsvarsministerium, at man mellem mandag aften og tirsdag morgen opfangede 172 ukrainske droner i 14 regioner. Vores ukrainer og Rusland korrespondent Mathilde Kimmer, hvis vi ser på angrebet i Moskva, hvorfor er det usædvanligt?
17: Det er altid usædvanligt, når det lykkes Ukraine at få ramt på mål inde i det mest beskyttede område overhovedet i hele Rusland, nemlig Moskva. Det er jo ikke unikt, at man rammer ned, men det lykkes alligevel her at få en drone til at eksplodere inde i det største olieraffinaderi i hele Moskva-regionen. Og det betyder jo også, at millioner af moskovitter vågnede til eksplosionen og vågnede til at kigge ud af vinduet og kunne se kæmpe røvudvikling i den sydøstlige del af byen.
0: Og det er en del af formålet at ligesom vække moskovitterne på den måde?
17: Jeg tror, det at man har været i stand til det seneste år at udvikle de her langdistancedroner, som har slået ned i nærmest alle de olieraffinaderier, som ukrainerne kender til, betyder både noget symbolsk, altså at folk forstår, at krigen også kan komme helt hjem til dem, også dem, der bor i Moskva og måske synes, at slagmarken bør ligge meget langt væk. Og så betyder det jo noget, at man er i stand til at ramme den russiske økonomi. Vi hører flere firmaer i dag, altså oliefirmaer, sige, at der er nødt til at være restriktioner på, hvor meget benzin og diesel man kan købe, og det gælder nu flere steder, altså mange regioner i Rusland, og nogen siger, at det er over hele Rusland.
0: Zelensky og Trump skal mødes i dag i forbindelse med G7-topmødet. Hvordan er forholdet mellem de to i øjeblikket?
17: Ja, det er stadigvæk ikke specielt godt, men det, der er Zelenskys store ønske, er jo, at Trump nu, hvor der forhåbentlig er lidt mere stille på Mellemøsten, vil melde sig ind i at presse Putin til at indgå i nogle forhandlinger. Derfor har jo stort set ligget fuldstændig stille det seneste halve år.
0: Tak skal du have, Mathilde Kimmer. Som sagt, G7-topmødet er et møde. Det er et forum, uformelt forum for 7 af verdens førende industrinationer. Vores EU-NATO-korrespondent Ole Ryborg er med fra Frankrig, hvor topmødet finder sted. Hvad er det egentlig, de europæiske lande håber at få ud af G7-mødet?
18: Ja, for det første så har de jo bragt præsident Zelensky ind i rum sammen med Donald Trump, præsident Trump her til morgen, og man håber på en eller anden måde at kunne få amerikanerne med tilbage i den lejr, som europæerne har befundet sig i hele tiden med at skulle lægge ekstra pres på Rusland, sådan at man kan få afsluttet den her krig. Altså forhåbningen er, at man kan få startet nogle fredsforhandlinger, men hvor det ikke kun er Rusland og Ukraine, som selvfølgelig er der, og amerikanerne, men også med europæerne ombord, men altså med udgangspunkt i et øget pres på Rusland. Det er det, man forsøger at se, om man kan lokke den amerikanske præsident Donald Trump med på.
0: Men hvad er det, man håber på at få ud af at bringe Zelensky og Trump sammen?
18: Ja, det er jo altså at få det her pres. Altså, sagen er jo den, at amerikanerne først lagde pres på Ukraine, derefter så tabte interessen for hele den der krig, og nu håber man at genskabe, interessen for det her, og så flytte amerikansk fokus fra at lægge pres på Ukraine til at lægge pres på Rusland.
0: Tak skal du have, Ole Ryborg. Det er en sag, vi følger. Louise Gade, det er vejrvært. Vi følger også sommervejret. Hvordan går det med det?
19: Det går forrygende. Der er en tørværstirsdag i gang godt over hele landet. Der er overskyet mange steder lige nu. Men i løbet af eftermiddagen så går skydækket i opløsning, især mod nord og øst. Så flere steder der ender dagen som en ganske solrig. Temperaturen er op mellem 13 og 18 grader, og vinden er lidt til jævn. Fra vestlige retninger er lidt mere blæsende ud ved kysterne med op til en hård vind.
0: Peter Fagerholt Løfvald var manden bag denne radioavis.
20: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lyd.
1: Bum. Videre.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Svenske grise har det bedre end danske, og godt nok koster det de svenske landmænd mere at skabe bedre velfærd. Men de får også flere penge for en gris, når den skal sælges til slagterierne. Og det får den danske regering til at se mod Sverige, når der skal forhandles om en ny dyrevelfærdslov, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
2: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
1: Svenske tilstanden vil sætte en stopper for Danmark som stor eksportør af grise. Men det vil ikke koste samfundet særlig meget, hvis det sker, siger klimakorrespondent Marie Andersen.
3: Det vil komme til at koste den enkelte landmand rigtig meget. Hvis man kigger på det i et samfundsperspektiv, så viser en nylig beregning fra den økonomiske tænketank Kraka, de har lavet for dyrenes beskyttelse, at det faktisk vil være en meget lille del. Så for den enkelte landmand, der kan det have en stor konsekvens, hvis der kommer de her regler, som man også ser i Sverige, men samfundsøkonomisk, der vil det have en meget lille betydning her i Danmark.
1: Ukraine har i dag angrebet flere mål i Rusland. Blandt andet det største olieraffinaderi i Moskva. Angrebene kommer samtidig med, at Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump i dag mødes i forbindelse med G7-topmødet i Frankrig. Forholdet mellem de to præsidenter har tidligere været anspændt, og det er stadig ikke specielt godt, siger vores Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
4: Men det, der er Zelenskys store ønske, er jo, at Trump nu, hvor der forhåbentlig er lidt mere stille på Mellemøsten, vil melde sig ind i at presse Putin til at indgå i nogle forhandlinger. Derfor har jo stort set ligget fuldstændig stille det seneste halve år.
1: Især de europæiske lande håber at få Donald Trump til igen at lægge et større pres på Rusland, fortæller vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg.
5: Sagen er jo den, at amerikanerne først lagde pres på Ukraine, derefter så tabte de interessen for hele den der krig, og nu håber man at genskabe, interessen for det her, og så flytte amerikansk fokus fra at lægge pres på Ukraine til at lægge pres på Rusland.
1: 47 overlevende og pårørende i en sag om dødsbranden på færgen Scandinavian Star anker byrettens frifindelse af Søfartsstyrelsen. Det oplyser advokat Lisa Edeldalgas fra Pramming Advokater. Flere af dem havde krævet en erstatning på hver 450.000 kroner. De mener, at styrelsen svigtede sin pligt til at føre tilsyn med sikkerheden på skibet. Desuden påstår de, at den danske stat ikke lavede en ordentlig undersøgelse af branden, hvor 159 mennesker omkom i april 1990. Så er vi nået frem til en vejrudsigt. Det klarer op med sol efterhånden, og især de nordlige egne får en del sol. Mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: på P8.
1: Jeg drømmer om sommermorgener, hvor jeg ikke har nogen planer.
2: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8.
1: Man står tidligt op, men er helt udviklet.
2: Og går ud i haven og drikker en kop kaffe, mens fuglene kvidrer og solen varmer ens krop.
0: Mød værterne på P8.
2: Det eneste, man skal, det er at spise solmodne tomater.
0: Live i DR-lød.
3: Jeg burde lave en blog om det, fordi det fylder ret meget.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: De svenske grise har krøller på halerne, for de har dem nemlig stadigvæk. I Sverige efterlever man allerede mange af de strammere krav for griseproduktion, som den danske regering lægger op til, også skal gælde i Danmark. De svenske grise koster mere at producere, og de er også dyrere at købe for forbrugerne, fortæller Kim Kjær Knudsen, der producerer grise på flere gårde i både Sverige og Danmark.
2: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige. Den er dyr for mig at lave, men der er også en forbruger, der gerne vil betale mig for at gøre det.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr fortryder, at hun for få uger siden ansatte en personlig rådgiver, som hun tidligere har fyret fra SF efter en MeToo-sag. Det sagde hun i formiddags. Sagen har kastet partiet ud i et stormvejr og sat Pia Olsen Dyhr under massiv pres.
3: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
1: Lød det fra Pia Olsen Dyhr, inden hun gik til møde med sin folketingsgruppe. Sagen handler om Thomas Nystrøm, som Pia Olsen Dyhr for få uger siden ansatte som sin personlige rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet. Den ansættelse udløste massiv kritik, fordi han i 2020 måtte forlade sit job i SF, efter at flere kvinder havde anmeldt ham for upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Det har nu fået ham til at trække sig fra jobbet igen. Og Pia Olsen Dyhr erkender lidt indirekte, at hun begik en fejl ved at ansætte Nystrøm igen, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: At hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvad der var sket den seneste uge. Det er jo nok det tætteste, hun kommer på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun tager ordet fejl i sin mund.
1: Irans udenrigsminister siger nu, at israelske angreb på Libanon vil være et brud på aftalen med USA om at stoppe kamphandlingerne. Vi betragter USA og Israel som den ene side i aftalen, og Iran og Hezbollah som den anden, siger udenrigsminister Abbas Araghchi ifølge The Independent. Israel har ellers sagt, at man ikke mener, at man er en del af aftalen, og deltog heller ikke i forhandlingerne med Iran. På fredag skal USA og Iran fortsætte forhandlingerne i Schweiz for at blive enige om en endelig aftale. DSB må flytte sit hittegodskontor til større lokaler i Høje-Taastrup. Der bliver nemlig glemt eller hittet flere og flere ting. Hittegodskontoret modtager op mod 26.000 genstande om året, og mange ligger der længe. De ansatte sammenligner kunders efterlysning af glemte sager med det indleverede hittegods og sender for det meste ejendelene retur med posten. Det klarer op med sol efterhånden, og især de nordlige egne får en del sol. Mellem 13 og 18 grader og lidt til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
5: Så er vi tilbage. Klokken den er 14 jazz, så hatten passer de næste 2 timer. Kan du klare det? Velkommen til.

0: C8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Lyttentin.
1: God rigtig hjertelig eftermiddag denne tirsdag. Klokken er blevet lidt over to, og Shuffle er tilbage på vanlig sendeplan. De seneste tre uger, der har Danmarks Radios musikkanaler undergået en større omvæltning, så at sige, i form af det her store top 100-projekt, som du måske ikke har hørt om. Og vi her på P8 har lige haft weekenden til at sunde os over, at vi kun fik Dansevisen og Svantes Lykkelige Dag på den her top 100-liste. Sådan er det, fandens, og så kan vi gå og svogle for os selv. Men i virkeligheden, så var det en stor, fed leg, der varede tre uger om at finde de 100 bedste danske sange og hylde den vanvittige høje musikalske kvalitet, som Danmark som land besidder. Og det skal vi sådan set også bare på et lidt mere mikro-makro-miljø, eller mikro-makro-zoom, så at sige, de næste to timer. Vi skal nemlig både høre dansk jazz, men vi skal altså også til udlandet. Og vi starter med fløjtenist Herbie Mann med Monday Monday, selvom det er Tuesday, men jeg var syg i går, så derfor tillader jeg mig lige at trække mandagens klæder og lyd ned over dig denne tirsdag eftermiddag. Velkommen tilbage til Shuffle. Hvor fanden, hvor har jeg savnet det?

Den amerikanske fløjtenist Herbie Mann her i en højstemt fløjteversion af hittet Monday Monday fra The Mamas and The Papas. Fra en plade, der hedder Our Man Flute, hvor Herbie Mann altså har indstillet tværfløjten med sniper-riffelsk præcision og står og affyrer en skarp tone. Det er et pladecover, som jeg tidligere har præsenteret på P8's Instagram, som du kan gå ind og kigge lidt nærmere på, hvis du har lyst. Du kan også bare google Our Man Flute. Her får du ovenpå sådan en lidt højstemt mandag, et lavstemt mandagskram i form af Embraceable You.

Det må være lydvidenskabens opgave at finde ud af, hvorfor Nat King Cole's klang beroliger sjælen, som den gør Embraceable You her. Det er jo noget med, en moders stemme kan dæmpe barnets temperament, men Nat King Cole's stemme, det er ligesom om, den overgår al fornuft der og lægger sådan et blødt dække tæppe over alle, der hører det. Her var det Embraceable You. Han kan også synge højstemt på spansk. Det kan være, vi skal høre det lidt senere, eller måske på fredag. Nu skal vi høre fra Buddy DeFranco, en klarinettist, som har lavet en skøn version af Autumn Leaves-standarden, som man nærmest efterhånden ikke må lave sin egen version af. Men Buddy DeFranco, jamen, han har altså gjort det en tjeneste. Værsgo.

Ja, jeg misunder den, der hører det her nummer for første gang, Vænæren med Daniel Ögren. Et dejligt tempo over sådan lidt halvustemt guitar. Det håber jeg ikke, jeg træder nogen over tæerne ved at sige. Men altså den svenske guitarist, som også befinder sig i det band, der hedder Dina Ögren. Det kan også være, vi skal høre dem senere på ugen. Nu skal vi høre en Grammy og Oscar-nomineret Watts, ja, malisisk sangerinde, gitarrist, sangskriver og skuespillerinde Fatoumata Diawara. Der er intet Fatoumata ikke kan, i hvert fald ikke indtil videre, og hun kommer og gæster Copenhagen Jazz Festival i DR's koncertsal den 10. juli kl. 9. Der er ståpladser helt op foran, så jeg tror altså, det bliver en helt særlig festlig dansabel version af hendes vestafrikanske musikgenre. Her er det et nyt nummer fra hende. Hun debuterede i 11, men det her det er fra 2026. Det hedder Faller.

Nummeret her falder fra sangerinden, guitarist, sangskriver fra Mali, Fatoumata Diawara, som altså er en genremæssig Pinocchio. Der er ingen bånd, der binder hende. Hun har mange talenter, og et af dem, det er altså at lave musik, som appellerer til det store fællesskab, mangfoldighed og kærlighed med musikken i centrum. Og hvis du har lyst til at opleve det, jamen så vil jeg anbefale dig, at du stryger ind og køber en billet til DR's koncertsal, hvor hun altså spiller i anledning af Copenhagen Jazz Festival i år.

Vichør her fra Johannes Gammelgaard Kvartet, som havde ugens album sidste uge med The Sweet Sweden Sweet. Klokken, den er, ja, nærmer sig 2:45 denne tirsdag eftermiddag, og nu skal vi høre fra et musikalsk kollektiv, som gæster København i anledning af det, der hedder Roots and Jazz, som er en lille filial, eller en, ja, det er jo egentlig sit eget show, men det løber af stablen på samme tid som Copenhagen Jazz Festival. I hjertet af Nørrebro kan du opleve dansabel Roots and Jazz musik. Der er store musikalske fælles skaber på spil og ekstremt højt niveau. Det er Kokoroko i hvert fald garanter for, og her får du deres nummer på Abusei Junction. Det bliver et, som Michael Simpson siger, gigantisk vi ses oppe foran, eller måske rettere i midten af det hele, omsluttet af al musikken, når Kokoroko altså gæster den røde plads på Nørrebro.

0: kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Her var det meget smukke Thais fra Girls in Airports. Og nu er klokken blevet så mange, at jeg må klargøre dig på en lille radioavis. 3 minutters nyhedsoverblik, lidt om indland, udland, ophav, medvind, modgang og en vejrudsigt. Og på den anden side, jamen der lander du trygt og rart tilbage i shuffles, varme og store hænder med dine store ører. Ja, okay, nu bliver det måske lige følelsesladet nok, men jeg vil bare forberede dig på, at musikken er i højsædet på den anden side af en radioavis. Op til da får du Bill Withers her med Naked and Warm. Vi høres ved på den anden side.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ukrainske droner slog i morges ned i et olieraffinaderi i den russiske hovedstad Moskva, kun 15 km fra Kreml. Det er ikke første gang, Ukraine rammer mål i Moskva, men angrebet er alligevel opsigtsvækkende, siger vores Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
2: Når man kan ramme et olieraffinaderi rundt om den by, der er bedst beskyttet i hele Rusland, på en måde sådan, at millioner af moskovitter vågnede til eksplosioner, de kunne også kigge ud af vinduet og se de her enorme sorte røgsøjler, så lykkedes Ukraine jo med at gøre krigen meget nær og håndgribelig for en meget stor del af russerne, og på den måde er det jo en succeshistorie, og igen har man vist, at man er i stand til at ramme langt væk og ramme de her kritiske infrastrukturer, man går målrettet efter raffinaderierne.
1: Det russiske forsvarsministerium oplyser ifølge Moscow Times, at man opfangede 172 ukrainske droner i 14 regioner. Angrebet kom lige op til, at den ukrainske præsident Zelensky i dag er mødtes med USA's præsident Trump. De stak hovederne sammen mellem møderne ved G7 i Frankrig. Inden mødet sagde Donald Trump, at Rusland burde indgå en aftale, og at begge lande har mistet mange soldater. Det er vanvittigt, hvad der foregår derovre, sagde han. Trump talte med Vladimir Putin i søndags, men der er meget modvilje mellem Putin og Zelensky, sagde præsidenten. Mere gennemskuelige priser og lettere adgang til kompensation for aflysninger og forsinkede fly, det er nogle af de rettigheder, flypassagerer får næste år, efter at nye EU-regler er faldet på plads. Men når passagererne får flere rettigheder, bliver flyselskaberne nødt til at sætte priserne op, siger Mathias Milling, der er sekretariatschef i brancheforeningen Dansk Luftfart.
3: Vi kan ikke sige, hvor meget. Vi kan heller ikke sige, hvor meget det slår igennem på billetpriserne, men forventningen må være, at det bliver dyrere. Og der er ligesom kun et sted, regningen den kan ende, når man påfører luftfartsselskaberne øget omkostninger.
1: Men det er ikke noget, der bekymrer nogle af de passagerer, vi har mødt i Københavns Lufthavn i dag.
4: Nej, ikke endnu, tror jeg. Det er ikke noget, jeg i hvert fald har taget stilling til, men det kan da være, det kommer lidt senere. Ja,
5: til en vis grad. Altså, de skal jo nok finde en eller anden måde at hæve priserne på, men det gør de jo alligevel. Altså, sådan, man får heller ikke rigtig mad med på flyene mere, som man plejede at gøre, og andre ting er rykket, så jeg tror bare, det er en ting, der sker.
6: Jeg har lagt mærke til, at benzinprisen også er steget meget, så jeg ved ikke, om det er bagagen eller benzinpriserne, men det er klart, at alting stiger i pris.
1: Lød det fra Mathilde Sjøstrøm, Josefine Hepskov og Frederikke Hansen. Solen skinner i Nordjylland. Ellers er det skyet, men det skulle efterhånden klare op med lidt eller nogen sol. Mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra vest ved kysterne op til frisk vind. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løkken-team.
7: Jeg godt nok er jeres vært, men det er altså musikken, der er i højsædet. Og den er der masser af frem mod klokken 4. Her er det Grant Green. Velkommen tilbage til Shuffle.

Her er det Grant Green, den amerikanske guitarist, der byder dig velkommen tilbage her i anden afdeling af eftermiddagsprogrammet her på P8, som hedder Shuffle. Det er tilbage efter 3 uger i top 100 hænderne, og ja, ved du hvad, det har jeg glædet mig til. En guitarist her med sans for melodien, selvom han jo spiller masser af toner og spiller hurtigt, jamen så er det, synes jeg, aldrig uden retning. Det er ikke bare mange toner for mange toners skyld. Nej, der er altid en tanke bag Grant Green. Nu skal vi høre en ny plade fra Vinnie Hu. Han har udgivet en jazzplade, den hedder Slow and Kind, og det er lige præcis det, musikken er. Det her nummer, det hedder There's a Time.

Jeg må indrømme, jeg er helt betaget af Winnie Hughes stemme her, Niels Bagges vokal, som i noget af hans tidligere musik under dæknavnet Winnie Hue, altså er forvrænget i sådan en disco og lidt mere dansabel retning, jamen så får man den her rent for usødet, og jeg var også en af de heldige, der var inde og høre ham i Hotel Cecil i København live, og ved du hvad, han sang simpelthen godt. Som han stod der, velklædt, nydeligt, håret var ret, og gitaren var stemt, og det var simpelthen smukt. Det her nummer hed There's a Time. Frem mod klokken 16, der skal vi høre fra Marcos Valla. Vi skal høre en Cornelis Vreeswijk-kavalkade. Det er nemlig sket, at jeg er faldet på hovedet i en plade fra ham. Og så skal vi også høre fra Aarhus Jazz Orchestra. Vi skal også høre noget, som man kan svinge hofterne til, hvis man stadig har nogen, der er intakte. Men nu, Jalisa, en dansk sangerinde, her i nummer, der hedder Crystal Tears, til din tirsdag eftermiddag.

Afro Blue her fra Abby Lincoln. Nu skal vi høre fra en brasiliansk singer, songwriter, en producent, en komponist, en funkmager. Det er Marcos Valle, der i 60'erne er anerkendt for at popularisere bossa nova i høj grad, men efter det, der er han altså en musikalsk Pinocchio. Der er ingen bånd, der binder ham, og hvad han har kastet sig over af musikalske projekter med masser af gak og fis i kasketten i, jamen det vil ingen ende tage. Han er stadig aktiv og spillede faktisk en udsolgt koncert i Bremen Teater i København den 1. juni i år, hvor jeg så, at han stadig velfriseret med sit lange hvide hår sad ved klaveret og gav den gas. Vi skal høre et af de numre, som er genremæssigt svært at placere, men den stemning, man iagttager i sin egen krop, ja, den er ikke til at tage fejl af. Det er nemlig en heftig en af slagsen på nummeret Power Ride her fra Marcos Valle.

Det er ikke sirenen, der er gået. Det er sluttonen i Power Ride her fra Marcos Valle. En heftig, højstemt omgang fra den brasilianske sanger og sangskriver, som også gør nu, at vi skal tilbage med begge fødder i Jazzland sammen med Coleman Hawkins på Moonglow. På den anden side, jamen, der har jeg altså en dobbeltdækker af Cornelis Vreeswijk-indhold med til dig. Den svensk-hollandske skjald, som har... jamen, det er hver gang, jeg finder en ny plade med ham, som bliver min nye yndlings, nærmest en gang om ugen. Og det har jeg altså også gjort i denne uge. Vi skal høre to numre fra ham bagefter. Men først her altså Coleman Hawkins.

Lige en gang mere for sikkerheds skyld, Coleman Hawkins her på Moonglow. Og med det var vi altså tilbage med begge fødder fast forankret i jazzland, hvor vi hører til. Og nu serverer jeg dig en, ja, jeg skulle til at kalde det en amager-mad af Cornelis Vreeswijk, men det er i virkeligheden, jo måske kan man godt kalde det det, fordi det ene Vreeswijk-nummer, vi skal høre nu, det er en håbløs blues. Ja, håbløs er en del af titlen, det er ikke mig, der er smagsdommer. Jeg synes nemlig, det er et ekstremt fedt nummer. Og på den anden side, jamen der har jeg potentielt et nyt favoritnummer fra Cornelis, som hedder Ågren, hvor der altså er en skøn guitar og lidt dejligt blæs også. Men håbløs blues får du først her fra den svensk-hollandske skjald Cornelis Vreeswijk.

0: Sådan. En håbløs blues. En heftig, højstemt omgang fra Cornelis Fresvik. Og derfor skal vi også nu have en lille vise fra ham, som har lidt mere ro over sig. En skøn, rolig guitar og en fløjte, som lige piper ind og siger pænt goddag ind imellem. Ågren fra en fantastisk plade, hvor der både er små digte, ballader og lidt blues, som du også får her fra Cornelis Fresvik. Her altså Ågren.
1: Ågren står i fönstret

Normalt, når man møder en bil med nedrullede vinduer og høj musik på en eller anden hovedvej, jamen så er det som oftest til noget Medina, noget Nick & Jay eller et eller andet. Men i går, da jeg kørte ned ad H.C. Andersens Boulevard, der var det altså Ågren og den her plade fra Cornelis Vreeswijk, som cyklister og andre godt folk, der nærmede sig min bil, kunne høre for fuld blæs. En lækker, lækker guitar og så sådan en lille fræk fløjte der, der lige pipper ind. Gerne vil være med i det her nummer. Jamen, jeg er helt betaget det her nummer, Ågren. Når klokken den bliver 4, og Shuffle takker af for i dag, jamen så ved jeg godt, hvad jeg skal høre på vej hjem. Det er Ågren igen og igen. Her får du fra Aarhus Jazz Orchestra og Carmen Røva Sepp nummeret Hidden in the Melody.

0: Mød værterne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR Lyd.

I am an instrument. En samling af musikere, danske og danskboende udlændinge, som samles på scenen og optager, hvad der sker. Så dygtige musikere, at det her, det er, hvad der kommer ud af deres møde på scenen. Det her, det var part one. Eftermiddagen er så småt ved at gå på hel. Shuffle er ved at takke af for i dag, men lur mig, om der ikke er god grund til at blive hængende på P8. Jo, men sanden, om ikke Josefine Philip slår dørene op i salongen om et øjeblik. 2 timer til den sene eftermiddag, og efterfølgende, jamen der er Karen Mokuba klar i klubben til at smække lidt rytmik i kroppen på dig. Så ingen grund til at slukke for din radio endnu.

Nummeret her hed Cream med L. Michaels Affair. Og med det, kære lytter, er jeg nødt til at takke af for i dag. Det har været en stor fornøjelse. Shuffle er tilbage. Woo! Sådan. Sådan har jeg det i hvert fald. Hvis du også har det sådan, jamen så høres vi ved i morgen kl. 14.03. Ha' det godt.

D'ailleurs, je mange les œufs de colombe. Si j'étais

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Regeringen henter blandt andet inspiration i Sverige til at ændre svineproduktionen. Svenskerne producerer meget færre grise, og så har grisen også mere plads. Det giver højere priser i køledisken, men forbrugerne vil gerne betale ekstra for svinekød med det blågule flag på pakken, selv når billigere dansk kød ligger lige ved siden af. Det siger flere svensker, vi har talt med.
2: Ja, det har jeg råd til. Det vi jag betalar gärna mer.
3: Jag tycker att vi ska ta hand om, vi ska visa respekt till djuren som vi ska äta sen. Plus att jag har barn och jag tycker det är viktigt att jag ger mina barn det bästa jag kan.
4: Ja, men det är ju för att det är väl mindre antibiotika, mindre tillsatser. Alltså, det är väl det vi har lärt mig när jag var, från mina föräldrar.
1: Ja, Anders Pettersson, Lisette Nilsson og Markus Winqvist lægger vægt på respekt for de dyr, vi spiser, at børnene får det kød, der er bedst, og at der bliver brugt mindre antibiotika i svenske grise. Og Danmark er flere gange blevet brugt som skræmmeeksempel i den offentlige debat i Sverige, fortæller vores klimakorrespondent Marie Andersen.
5: Man betragter det som et discount-produkt, hvor at dyrevelfærden ikke er i orden.
1: Men hvis vi skal have svenske tilstande herhjemme, kræver det ifølge landbruget, at vi forbrugere er parate til at betale mere for kødet, siger Marie Andersen.
5: Og når det så er sagt, så skal vi huske på, at vi i Danmark eksporterer de her helt enorme mængder. Så spørgsmålet er også, hvor meget de danske forbrugere rent faktisk kan gøre og har indflydelse på dyrevelfærden her i Danmark.
1: En dårlig sag med voldsomme konsekvenser, sådan betegner SF's politiske ordfører Sigurd Agersnap den seneste uges stormvejr, der endte med, at formand Pia Olsen Dyhrs personlige rådgiver sagde op på grund af en 6 år gammel MeToo-sag.
6: Der har været menneskelige konsekvenser, voldsomme menneskelige konsekvenser på alle sider af den her sag, og i bagklogskabens klare lys, så er det jo ikke en god sag.
1: For nogle uger siden ansatte Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin personlige rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet. Det udløste massiv kritik, ikke mindst fra SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun anmeldte i 2020 Thomas Nystrøm for et seksuelt overgreb, da han var ansat i SF. Sammen med andre klager over upassende opførsel førte det til, at han blev fyret. Og i onsdags havde Lotte Kofod svært ved at forstå, at Nystrøm nu var genansat.
7: Jeg tog ansvar, og så føler jeg bare, at man negligerer det, der skete, og det, jeg har været udsat for.
1: Pia Olsen Dyhr stod fast på sin beslutning, men efter flere dages kritik blev presset i lørdag så stort, at Thomas Nystrøm selv sagde op.
8: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke,
1: sagde Pia Olsen Dyhr i formiddags. SF's politiske ordfører Sigurd Agersnap vil her i eftermiddag ikke forholde sig til, om det var en fejl, at formanden ansatte Thomas Nystrøm.
6: Jeg tror ikke, man kan forudse sådan noget her, men man kan jo sige, man kan altid sidde som mandagstræner og sige, at man skulle have gjort noget andet.
1: Ukraines præsident Zelensky glæder sig over opbakningen fra lederne af G7-landene efter sit møde med dem i formiddags. G7-landene er USA, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Japan, Italien og Canada. Og Zelensky fortalte efter mødet, at der blev diskuteret nye sanktioner mod Rusland, og at USA's præsident Trump var sikker på, at USA kan hjælpe Ukraine med flere missiler til at forsvare landet med. EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg med fra Evian Le Bain i Frankrig, hvor topmødet finder sted. Hvordan skal vi fortolke Zelenskys udtalelser efter mødet?
9: Ja, det som de europæiske lande og som Zelensky håber på, det er, at Donald Trump kan se, hvilken vej det går. At man ikke længere er der, hvor man, altså, Trump og USA kan regne med, at det er Rusland, der vinder krigen. At krigslykken er ved at vende, og at man kan presse Putin til en fredsaftale, hvis amerikanerne leverer mere luftforsvar. De har brugt mange raketter i krigen i Irak, i Iran. Og hvis man kan få amerikanerne med på at lave øgede sanktioner mod Rusland, så kan man lægge pres på. Så det er det, man håber, man kan tolke ud af det her.
1: Hvilken interesse har de andre G7-lande i at få drøftet Ukraine-spørgsmålet, mens Donald Trump var til stede?
9: Jamen, vi har jo set, hvordan Putin, den russiske præsident, har håbet, at man kunne vinde krigen ved først et hurtigt angreb, derefter ved at holde ud, derefter ved at forsøge at få Donald Trump på sin side. Og hvis man nu kan få fjernet de der punkter en for en, så Putin kan indse, at det måske ikke er muligt at vinde den her krig, ja, så kan det være, at man kan presse ham i fællesskab til at komme til forhandlingsbordet, så man kan få afsluttet krigen.
1: Lød det fra Ole Ryborg, der var med fra Evian. Solen skinner i Nordjylland, ellers er det skyet, men det skulle klare op efterhånden med lidt eller nogen sol. Thomas Hovgaard var redaktør. Jeg hedder Nina Høgsberg.
0: Det her er P8. Salongen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
10: God eftermiddag og velkommen indenfor her i salongen denne tirsdag. Der er som sædvanligt masser af gode sager på programmet, og jeg synes bare, vi skal ligge ud med noget god musik. Find Mikkel Borgs Quintet her med sangen om Montmartre. Velkommen til salongen på P8.

Vi var her tilbage i 1959 i selskab med Finn Mikkelborgs Quintet og sangen om Montmartre. Og vi bliver altså i fortiden, men bevæger os måske cirka et lille årti fremad til 1967. Her skal vi i selskab med den britiske sanger Dusty Springfield. Det her er The Look of Love.

Der kan ikke være meget tvivl omkring, at Dusty Springfield altså havde den her virkelig lækre stemme, som både rummede en lille smule hæshed, men samtidig også et kæmpe overskud og en virkelig lækker klang. Du er altså tunet ind på P8, og du lytter lige nu til salongen. Og min fornemmeste opgave her til eftermiddag, det er altså bare at lave et rigtig godt soundtrack, som du bare kan linde dig ind i. Derfor fortsætter vi med et nummer fra Bruno Pernades. Her er det Steady Grace.

Marilyn Mazur med Treasures. Musik har en helt særlig egenskab, og det er, at man kan lytte til noget, som man for eksempel ikke har hørt i rigtig lang tid, men som måske minder en om en helt særlig situation. Og så snart første tone slår an, så er man ligesom tilbage i det moment, man var i, da man hørte det her nummer sidst, eller måske helt tilbage i tiden. Det næste nummer, vi skal lytte til, kommer fra en kunstner, som jeg stiftede bekendtskab med tilbage i 2015 i forbindelse med hans debut soloalbum. Og jeg må bare sige, at hver gang jeg hører et nummer fra det her album, så bliver jeg sat tilbage. For der tilbage i 2015, da det her nummer udkom, der blev det simpelthen, min sommers soundtrack. Og på det tidspunkt, der var jeg oppe i Vorbør, som er oppe ved Vesterhavet. Og hver gang jeg hører det her, så bliver jeg bare sat tilbage til vinden i græsset og den duft, der er, når man er deroppe ved Vesterhavet ved det vilde hav. Vi skal høre Leon Bridges med River.

Et nummer, som var en del af soundtracket til min sommer tilbage i 2015. Jeg ved ikke, om du kender det her med at have nogle særlige albums eller nogle særlige numre, man lytter til, når man har ferie. Det har jeg, og det her det var altså en af dem, som jeg lyttede rigtig meget til tilbage i 2015. Vi skal høre noget mere musik. Her er det Cornelis Vreeswijk med Dirdas Samba.

Frans Rifbjerg Quintet her med Bless Your Heart. Festivalsæsonen den er i fuld gang, og på dette års Roskilde Festival, der spiller bandet The Cure. Og jeg må nok sige, jeg tror ikke, at The Cure nogensinde havde regnet med, at deres nummer A Forest nogensinde ville blive lavet i en bossa nova version. Men det skete altså tilbage i starten af nullerne, da den franske gruppe Nouvelle Vague lavede den her version.

Nouvelle Vague eksperimenterede med at lave en masse gamle punk- og rock-sange i de her bossa nova-versioner. Og jeg må bare sige, at jeg synes, det fungerer. Her var det altså The Cure's A Forest. Vi fortsætter med mere god musik. Her er det Anna Kruse med mine Kunstjorte Blummer.

Journey in Satchitananda fik vi her med Alice Coltrane. Klokken den er cirka 4:45, og hvis du lige har tunet ind på kanalen her, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Salonen med mig, Josefine Philip, som din vært. Og du kan egentlig bare læne dig tilbage. Jeg skal nok sørge for at lave et rigtig lækkert eftermiddags soundtrack til dig med masser af god musik. Og lige nu skal vi høre Alba Aquama med Sink Below.

Her var det Albert Kvammer med Sink Below. Nu skal vi tilbage til 1982. Vi skal i selskab med det band, som hedder Everything But The Girl. Og hvis du kender det, så vil du nok ikke lige forestille dig, at de nødvendigvis havde lavet en version af lige præcis det her nummer, vi skal høre nu. Men det har de. En simpel version med guitar og så Tracy Thorn. Fuldstændig dejlig, upoleret vokal. Her er det Night and Day.

Christina von Bülow med I Love Paris. Klokken den rammer 17 lige om lidt, og det betyder, at der også om lidt kommer en radioavis. På den anden side af den er jeg tilbage igen med mere salongen, så bliv endelig hængende her på kanalen. Mit navn er Josefine Philip. Det er en stor fornøjelse at være din vært her til eftermiddag. Vi kan lige nå et

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Selvom Pia Olsen Dyhrs personlige rådgiver Thomas Nystrøm har trukket sig fra jobbet på grund af en MeToo-sag, så er problemerne ikke overstået for SF's formand, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Korsen. Thomas Nystrøm blev i 2020 fyret fra SF efter anklager om upassende opførsel og et seksuelt overgreb. Men partiformand Pia Olsen Dyhr ansatte ham igen som sin personlige rådgiver i den nye regering. Den beslutning har i den sidste uges tid ført til massiv kritik, og i lørdags trak Thomas Nystrøm sig fra jobbet. Siden er det kommet frem, at SF også i de mellemliggende år har brugt Thomas Nystrøm som rådgiver og konsulent, selvom han var fyret fra partiet.
2: Jeg vil bare sige, at SF bruger eksterne konsulenter og bureauer, ligesom mange andre partier. Det er der ikke noget odiøst i, og jeg har ikke flere kommentarer til det.
1: Sagde Pia Olsen Dyhr i dag. Men dermed er sagen ikke nødvendigvis lukket, mener politisk korrespondent Christine Korsen. For Pia Olsen Dyhr har endnu ikke svaret på centrale spørgsmål om, hvordan Thomas Nystrøm kunne fortsætte med at arbejde for partiet, efter han var blevet fyret på grund af krænkelsesager.
3: I hvilket omfang har Thomas Nystrøm arbejdet for SF som konsulent, efter at han i 2020 blev fyret? Har han så alligevel arbejdet for SF, og måske også som rådgiver for SF-formanden? Der svarede hun i den grad udenom.
1: Pia Olsen Dyhr ønsker ikke at kommentere sagen yderligere i dag. Din flybillet bliver dyrere, efter at EU har vedtaget nye regler for passagerers rettigheder. Alle priser på flybilletter skal være inklusiv håndbagage. Det skal være gratis at rette navnefejl på billetten. Og så skal børn og forældre kunne sidde gratis ved siden af hinanden. Norwegian er glad for, at der nu er klare regler på området. Men de nye regler om håndbagage betyder også øgede omkostninger for flyselskaberne, siger landeschef for Norwegian i Danmark, Sanne Nergård.
4: Passagererne mister simpelthen muligheden for at købe en billet uden håndbagage, som jo i dag er det billigste produkt for mange af os. Man kan sige, at hos Norwegian har vi ikke nogen skjulte gebyrer. Vi fortæller upfront, hvad det er, du køber, hvad du ikke køber. Forskellen er nu, at nu er vi nødt til at eliminere vores billigste billettype, og derfor bliver det dyrere at flyve.
1: Siger Sara Nergård, og det påvirker også prisen, selvom man senere i billetbestillingen fravælger en kabinekuffert, siger Sanne Nergård til reporter Daniel Myrup.
4: Grunden til, at det så bliver dyrere, er jo fordi, at jo mere bagage vi har med ombord, jo mere brændstof forbruger vi, jo dyrere bliver det. Og det er jo en omkostning, som vi på en eller anden måde er nødt til at regne ind.
5: Men er det ikke sådan, at man som passager efterfølgende kan fravælge muligheden for at tage håndbagage med?
4: Jo, det er muligt, men man kan sige, så er der måske nogen, der glemmer det. Der er nogen, som ikke rigtig ved, om de skal det eller ej. Så i alt i alt så forventer vi jo, at flere vil skulle have håndbagage med, og dermed så vil det blive dyrere at flyve.
1: Sagde landeschef for Norwegian, Sara Nergård. Aftalen om nye flyregler skal formelt godkendes af Europaparlamentet i juli, og så træder den i kraft i anden halvdel af 2027. I dag er den amerikanske præsident Trump og den ukrainske præsident Zelensky siddet stort set side om side ved det samme runde bord. Det skete ved G7-landenes møde i Frankrig, hvor den ukrainske præsident var inviteret med som ekstra gæst. Det første gang de to præsidenter mødes ansigt til ansigt, efter at Ukraine er begyndt at få medvind på slagmarken i krigen mod Rusland. Og mødet gik godt, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der følger G7-mødet i Evian i Frankrig.
6: Først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som er vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de ind, så havde de mødet, hvor altså, alle G7-landene var til stede. Og det virker som om, at det hele er gået pænt godt.
1: Zelensky har fortalt, at der blev diskuteret nye sanktioner mod Rusland, og at USA's præsident Trump var sikker på, at USA kan hjælpe Ukraine med flere missiler til at forsvare landet. Og den amerikanske præsident Trump mener, det var et meget godt møde. Hør her, Rusland bør lave en aftale. Rusland har mistet utrolig mange mennesker, og det samme Ukraine, sagde Trump efter mødet ved det runde bord. Flere af de andre statsledere om bordet håber, at Trump efterhånden bliver overbevist om, at Ukraine står med bedre og bedre kort på hånden, siger Ole Ryborg.
6: Det, som de europæiske lande og som Zelensky håber på, det er, at Donald Trump kan se, hvilken vej det går. At man ikke længere er der, hvor Trump og USA kan regne med, at det er Rusland, der vinder krigen. At krigslykken er ved at vende, og at man kan presse Putin til en fredsaftale, hvis amerikanerne leverer mere luftforsvar.
1: Solen skinner stadigvæk i Nordjylland. Ellers er det skyet de fleste steder, men det skulle efterhånden klare op med lidt eller nogen sol. Mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra vest. Thomas Hougaard sætter eftermiddagens radioaviser sammen. Jeg hedder Nina Høsberg.
0: P8 har reserveret dit bord.

0: Sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Vi fortsætter nemlig eftermiddagen her på P8 med endnu en times salongen. Og jeg har masser af gode sager på programmet. Vi skal selvfølgelig høre masser af god musik. Vi skal en tur forbi ugens blå stemme. Og så tænker jeg også, at vi skal høre nogle nyudgivne numre. Men mere om det senere. Lige nu skal vi i selskab med Jeff Parker på Roundabout. Velkommen til salongen på P8.

Jeff Parker med Roundabout. Sommeren er over os, og der er noget ved det næste nummer, som jeg synes passer enormt godt lige præcis til den her sæson. Jeg ved ikke, om det er varmen i hans stemme, eller bare stemningen i nummeret. Det er i hvert fald sådan et, som jeg godt kunne forestille mig, måske ligge i en lille hængekøje, spændt ud i sådan en sommerhushave, hvor man bare ligger med høretelefoner på, og måske drikker en dejlig kold rabarbersaft, og ellers så bare nyder stillheden for et øjeblik. The Very Thought of You her med Johnny Hartman.

Kan du se det for dig, det jeg snakkede om, i forhold til at ligge i en dejlig hængekøje i sådan en sommerhushave, med høretelefoner på og lytte til det her nummer, samtidig med at du drikker en iskold rabarbersaft? Det kan jeg. Måske du også kan. Johnny Hartman med The Very Thought of You. Vi fortsætter med endnu et stykke musik. Jason Moran. Her er det For Love.

Veronica Rod med Mens jeg venter. Klokken er lige godt 20 minutter over 5, og det betyder, at vi har små 40 minutter i selskab med hinanden. Hvis du lige er tunet ind her, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Salonen med mig, Josefine Philip, som din vært. Og nu skal vi et smut til det franske. Vi skal nemlig høre Céline Desberg med Chintemani.

Celine Desberg her med Chintamani. Lidt senere i programmet, så dykker vi ned i denne uges blå stemme. Det er nemlig sådan, at vi hver uge på P8 laver en særlig udvalg artist, vokalist, som vi synes fortjener lidt ekstra opmærksomhed. Og den her uge, der er det altså Jane Birkin, det handler om. Men mere om det senere. Lige nu skal vi i selskab med Joao Gilberto og Stan Getz på Vivo Soyando. Vivo Soyando.

The Chick Corea New Trio med Nostalgia. Nu skal det handle om ugens blå stemme. Hver uge tuner vi nemlig ind på en vokalist eller en sanger, som skal have lidt ekstra fokus. Og den her uge, der handler det altså om Jane Birkin. Og i dag skal det handle om et helt specifikt nummer. Jane Birkin var jo den her britisk-franske sanger, skuespiller og i det hele taget ikon. Og hun dannede bare på et tidspunkt sammen med Serge Gainsbourg, og de lavede faktisk utallige indspillinger sammen i den tid, de var sammen. En af dem, der er mest kendt, er det nummer, der hedder Je t'aime moi non plus. Og det, der er lidt sjovt ved det her nummer, er faktisk, at det oprindeligt var meningen, at det var Serge Gainsbourgs ekskæreste, Brigitte Bardot, der skulle have sunget det her nummer. Men det bliver altså Jane Birkin, og det bliver også et kæmpe hit. Man skal prøve lige at lægge mærke til den her kemi, der er mellem de to. Det er nærmest som om, at det sitrer. Og for at det ikke skal være løgn, så blev det her nummer faktisk bandlyst i flere lande, lige præcis på grund af den her lidt seksuelle karakter, der er over nummeret.

Jane Birkin er ugens blå stemme her på P8. Her var hun altså i selskab med Serge Gainsbourg på det her super ikoniske nummer, Je t'aime moi non plus. Og vi skal selvfølgelig høre meget mere til hende i løbet af den her uge. Nu tager vi tilbage til det danske. Vi skal høre trommeslager Benita Hostrup med Be Dawn.

Nancy Wilson med Spinning Wheel. Nu er det blevet tid til, at vi lige skal dykke ned i noget af den her nye musik, der er kommet ud. Og i sidste uge her på P8, der var det altså det danske band Musvit, som havde ugens album. Og det hedder Sukker. Og der er altså en rigtig, rigtig god energi på det her album. Man fornemmer, at de har haft det sjovt, mens de lavede det. Og det synes jeg faktisk, det her nummer, vi skal høre nu, som er titelmelodien fra albumet, er et rigtig godt eksempel på.

Caroline Henderson her med Floating. Lige om lidt, så er klokken 18, og det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side, den sidder min kollega Karen Makuba, klar med Klub Makuba. Så bliver endelig hængende her på kanalen. Vi kan lige nå et sidste nummer op til radioavisen. Vi skal i selskab med Karen Dalton på Sweet Substitute. Mit navn er Josefine Philip. Kæmpe fornøjelse at være din vært. Vi høres ved igen i morgen.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Danmark kan lære af Sverige, når det gælder svineproduktion. Så lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. Den nye regering vil blandt andet sætte ind over for halekuperinger og fiksering af grise. Det er forbudt i Sverige, og selvom de skrappere krav gør svensk svinekød dyrere, tjener svenske landmænd mere på grisene end de danske. Men Claus Brun Jørgensen, svineproducent ved Tinglev og byrådsmedlem for Venstre i Aabenraa, mener ikke, at vi skal kopiere den svenske model.
2: De har så lille en produktion, at deres hjemmemarked kan aftage det, hvad de producerer. Sverige eksporterer jo ingenting. De importerer tværtimod, så det er jo helt i modsætning til Danmark, hvor vi har et stort eksporterhverv, og derfor kan man ikke sammenligne Sverige og Danmark.
1: I Sverige producerer landbruget op mod 2,6 millioner grise om året, mens Danmark producerer 30 millioner. Så er der stor forskel, siger vores klimakorrespondent Marie Andersen.
3: Og det er også derfor, at vi hører eksperter sige, at hvis man laver de samme regler i Danmark, jamen så vil det ramme den danske svineproduktion hårdt, fordi det konkurrerer på de internationale markeder.
1: Mens svenskerne er villige til at betale en højere pris for svinekødet, så vælger forbrugerne herhjemme ofte det billige alternativ. Og i Føtex i Aabenraa er kunderne delt. Nogle vil gerne betale mere for bedre velfærd, mens andre er imod højere priser.
4: Så vil jeg nok ikke købe det så ofte i hvert fald. Hvis jeg skulle til at bruge flere penge på kød og sådan noget, så vil det blive mere fisk og kylling og nogle grøntsager.
5: I forbindelse med dyrevelfærd, så synes jeg, det er en rigtig god idé. Og det burde vi også indføre i Danmark, så at priserne de blev hævet lidt, og vi så passer lidt bedre på dyrene.
6: Vi er sådan et gammelt svineland, så jeg tænker bare, at vi vil have det til de priser, og så køber man bare det, der er billigere.
1: Sagde Mona Eigner, John Frost og Leila Nissen. Den danske YouTube-vært Martin Guldborg er ved retten i Esbjerg blevet idømt en bøde på 120.000 kroner for indirekte at opfordre børn og unge til at drikke alkohol og energidrikke. I den ene video smagte YouTuberen på 100 alkoholshots, og det lød blandt andet sådan her.
7: Så er vi klar?
8: Ja!
7: Og målet i dag det er, at vi skal finde ud af, hvilket shot er det bedste, og hvad er det værste.
8: Skål.
7: Skål. Den bedste, det har været den her Minto, og det er fordi, der er 50% alkohol i, men du kan ikke smage, at den er spritet på nogen som helst måder.
8: Nej, den er ikke.
7: Den smager bare af pebermynte.
1: Undervejs blev Martin Guldborg også beruset og kastet op. Han har 250.000 abonnenter på sin YouTube-kanal og henvender sig først og fremmest til børn og unge. Men det er forbudt på nogen måde at vise eller omtale alkohol eller energidrik, hvis man som influencer henvender sig til børn og unge under 18 år, siger forbrugerombudsmanden, som har ført sagen. Og det er vigtigt at forfølge de her sager om overtrædelse af lovgivningen, siger digital medieekspert i Børns Vilkår, Melissa Vardi.
9: Den her lovgivning er skabt for at passe på børn og unge på digitale platforme, og det mener vi jo er ekstremt vigtigt, at vi også håndhæver, når vi har nogle regler, der gør, at de her influencers skal tænke sig om og sørge for, at de ting, de laver på digitale platforme, ikke er skadelige overfor målgruppen.
1: Martin Guldborg stiller ikke op til interview, men skriver til os, at afgørelsen er fin. Regler er regler, og jeg havde tydeligvis ikke læst nok op på dem i sin tid, da videoen blev produceret, for så var de markeret med eftergældende lov, skriver han. Nu skal flyselskabet Norwegian ikke kun flyve passagerer på ferie. Det norske flyselskab har købt en række rejseselskaber, blandt andet Spies, Wing og Globetrotter. Norwegian håber at få en langt stærkere position i Danmark og Sverige, når selskabet får bedre mulighed for at sælge pakkerejser til de eksisterende flykunder. Sara Nergård, der er landeschef for Norwegian i Danmark, forventer, at det kommer kunderne til gode.
10: Det gør det meget nemmere for passageren at købe hele rejsen et sted. Det bliver en nemmere og bedre rejseoplevelse. Og så om det bliver billigere, det er jo svært at svare på, men det giver helt klart nogle muligheder for alle.
1: Købsprisen for rejsekoncern Nordic Leisure Travel Group er ca. 5,5 milliarder danske kroner. Når årets studenter i næste uge springer ud, har Hjørring Gymnasium en bøn. Spørg ikke om karakteren som det første, det siger studievejleder Mie Guldhammer Weinkopf.
11: Der vil jeg egentlig bare rigtig gerne have, at man i stedet for bare siger, ej, tillykke.
1: Studievejlederen har talt med en del elever, som ikke rigtig kunne glæde sig til at blive student.
11: Fordi de var meget spændte på, hvad kommer vi nu op i? Det er vigtigt, det er det rigtige fag, så jeg har en god chance for at præstere ordentligt. Og kan komme ned og fortælle, at jeg har fået en god karakter. I stedet for egentlig bare at kunne glæde sig lidt.
1: Sol her og der i aften, og nogen sol mod nord. svag til jævn vind omkring vest.

0: Velkommen indenfor i Klub Mokuba. To timers klubmøde, spækket med alt det bedste fra jazzens univers. Lige her på P8 Jazz. Her er din vært, Karen Mokuba.
1: Goddag, goddag og velkommen til klubben denne søndag eftermiddag, hvor vi skal være i selskab sammen de næste to timer. Jeg håber, du indtil videre har haft en rigtig god weekend. Jeg vil i hvert fald prøve at gøre din eftermiddag lidt mere cool, lidt mere smooth, lidt mere bare sådan, lad os bare sænke skuldrene og slappe fuldstændig af, inden ugen mandag i morgen begynder. Nå, man siger jo, at søndag er ugens første dag, men for mig er det faktisk mandag, fordi mandag er altid lidt svær, synes jeg, fordi ja, så skal man op tidligt og smøre madpakker og på arbejde og alt det der. Nå, men lad os starte med et virkelig cool stykke smooth jazz. Vi skal en tur til Sydafrika, og her er det i selskab med den kunstner, som hedder Moses Taiwa Molelekwa. Desværre er han ikke iblandt os mere, men selv den dag i dag, så bliver han altså betragtet som en af Sydafrikas vigtigste jazzmusikere. Og her skal vi lytte til et remix af et af hans numre, et nummer, som hedder Wapona. Og med det vil jeg bare sige endnu en gang, velkommen til klubben.

0: Moses Taiwa Molelekwa er personen bag det her nummer, som hedder Wampuna, som betyder noget eller jeg ser dig, eller ser du mig? Ja. Om ikke så længe, så skal vi have vores jazz i nye klæder, og i dag er det et stykke musik med The Meters, som har skabt murstenene til en af Naughty by Nature's. Ja, jeg ved ikke et af deres store hits, men i hvert fald et af deres hits, som blev spillet i radioen en del tilbage i 90'erne. Men inden vi når dertil, så lad os lige tage et stykke musik, som hverken behøver være kompliceret eller elitært at høre på. Ja, det er faktisk jazz, som er musik for alle. Det er præcis det, som er budskabet i denne sang med Berlioz, et nummer, som hedder Jazz is for Ordinary People.
1: Jazz was for ordinary people.

Det her er Klub Mukuba på P8 med Karen Mukuba.

Nia Smith, som bevæger sig i et krydsfelt mellem jazz, soul og R&B. Her med hendes varme vokal og personlige måde at tolke det her nummer af oprindeligt James Blake. Et nummer, som hedder Limit. Vi skal have vores jazz i nye klæder lige om ikke så længe, men inden vi når dertil, så lad os lige tage et stykke musik med nogle ret spændende, eller et spændende trio fra den europæiske jazzscene. Det her, det er Moses Yofi Trio, som kommer fra Berlin og har skabt opmærksomhed med deres blanding af jazz, hip-hop, neo-soul og selvfølgelig improvisation. Her får I med nummeret Zero.

Moses Your Faith Trio her med nummer 0. Og vi er nu nået til det punkt på dagsordenen, som hedder jazz i nye klæder. Og vi skal tilbage til 1976, hvor soul, funk og jazz sad i samme ryggrad. Det er The Meters. De er fra New Orleans. De står her med et album, som hedder Trick Bag. Og det er som om, at hele bandets maskinrum arbejder i samme åndedrag. Det er Art Neville på keys, det er Leo Nocetelli på guitar, og Greg George Porter Jr. på bass og Ziggy Modellist på trommerne. Det er stramt, men aldrig stift, tørt, tungt og levende på samme tid. Nummeret, som vi skal lytte til, den hedder Find Yourself, og er en af de skæringer, som kommer drøbende med den slags groove, som senere bliver guld for hiphop producer. Det er ikke bare et riff, det er som en lille motor, et stykke natteluft fra New Orleans, hvor hvert slag lander præcist og lyder alligevel afslappet. Det, som du skal lægge mærke til, det er i introen, der er der sådan en klaverfigur af Art Neville, som er blevet samlet en del gange, blandt andet af Naughty by Nature, som vi skal lytte til lige efter, vi har hørt det her stykke musik. Et nummer, som er en funk soul jazz perle, som senere bliver hjertet i en hip-hop klassiker. Her The Meters, vores jazzy funk i originale klæder, Find Yourself.

originale klæder. Det her, det er funk-legenderne fra New Orleans, som satte et markant aftryk på både soul jazz og senere hip-hop, hvor deres musik blev samplet igen og igen. Og nu skal vi altså frem til 1995, hvor hip-hoppen har fået selvtillid, radioformat og store hooks. Det er Naughty by Nature, triven fra East Orange, New Jersey, som tog den rå street-energi hele vejen ind i mainstream med deres skarpe blanding af rim, swing og omkvæde, som man bare ikke kunne slippe igen. De gjorde altså virkelig rappen sådan lidt mere melodisk, lidt mere glad, ja, og som sagt med masser af hooks, man kunne synge med på. Nummeret, som vi skal lytte til, det hedder Feel Me Flow, og er en af de singler, som rammer lige i krydset af tungt, cool og bygget til at få skuldrene til at falde ned. Det her nummer nåede nummer 3 på Hot Billboard 100 Rap-listen, og ja, nu kommer vi altså til kernen af selve det her tema, fordi hjertet i den her sang er som sagt et sample fra The Meters Find Yourself funk-groovet fra 1976, og jeg håber, at du bemærkede keyboard riffede den lille melodi i starten, som i øvrigt også var gennemgående gennem hele The Meters nummer, som bliver ryggraden til Naughty by Nature's nummer Feel Me Flow.

Vores jazz funky nye klæder her med Naughty by Nature, Feel Me Flow og et lille stykke klaverriff, som blev fundamentet til det her nummer. Det var også vores jazz i nye klæder denne søndag, og ja, der er meget mere det næste lørdag og søndag igen. Vi skal nu lytte til et stykke soul, som oprindeligt blev skrevet til Aretha Franklin, men Aretha, hun takkede nej, i hvert fald i første omgang, fordi en af forklaringerne var, at hun var datter af en baptistpræst og var ikke helt tryg ved sangens tema på det her tidspunkt. Og så hørte engelske Dusty Springfield nummeret og gjorde det til et internationalt hit. Og senere hen så indspillede Aretha Franklin hendes version, faktisk allerede et år efter. Måske hørte hun den og tænkte, ah, det nummer vil jeg nu nok gerne have indspillet igen. Og jeg ved, om hun spurgte hendes far, om hun måtte det. I hvert fald så giver Dusty nummeret en sådan sensuel Memphis soul udtryk, hvor Aretha trak nummeret længere i en gospel-kirke-retning. Nå, men her får vi altså Dustin Springfields version, Son of a Preacher Man.

The Marlowes hedder gruppen bag det her nummer. De er fra Indonesien. Et nummer, som hedder I'd Be Lost. En indonesisk trio, som på kort tid har skabt sig et navn med deres varme blanding af soul og vintage lyd. En sang med altså om den følelse af at være fortabt uden et andet menneske. Og den tanke tager vi nu videre, men nu i en mere håbfuld retning. For hos den London-baserede afrobeat-kollektiv Koroko handler det om at holde fast i sig selv og hinanden. Også når vejen ikke altid er lige. Her får du nummeret Never Lost, og i øvrigt, hvis du vil se Koroko live, så kan du se dem til Roots and Jazz her under Jazzfestivalen i København. Her, Never Lost, Koroko.

Foster Slivers var kun 11 år gammel, da det her nummer blev et kæmpe hit i begyndelsen af 70'erne. Et nummer skrevet af hans storebror, Leon Slivers den tredje, som senere blev en af de mest indflydelsesrige producer inden for soul og funk. Nu skruer vi tiden frem med saxofonisten, som hedder Braxton Cook, en af aftagerne for jazz, eller i hvert fald den moderne jazz. Og her skal vi høre ham på et nummer, som hedder Dee.

Den nordbrasilianske sangerinde, som er kendt for at blande soul, jazz og brasilianske musiktraditioner ind i hendes musik, var det her Charlotte dos Santos og nummeret I've Been Thinking. Og med det er vi nu nået dertil, hvor vi skal til at runde af for denne time og give plads til en radioavis. Klokken er nemlig 18 lige om lidt. Og når vi er tilbage, så skal vi på en lille bitte klubudflugt ud i det blå. Men inden da, så lad os lige tage en tur til Filippinerne her med kollektivet, som hedder Human Folk. Og her skal vi lytte til et nummer, hvor soul, jazz og sydasiatiske musiktraditioner mødes i et nummer, som hedder Para Sa Tao. Vi lytter ved igen efter en radioavis.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Selvom SF's formand Pia Olsen Dyhr i dag sagde, at hun fortryder, at hun for et par uger siden ansatte en omdiskuteret spindoktor, ja, så slutter sagen formentlig ikke med det. Så den lyder vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Ansættelsen af Thomas Nystrøm, som han hedder, som personlig rådgiver i Økonomi- og Indenrigsministeriet, har skabt heftig debat, fordi han er anklaget for seksuelle overgreb. Pia Olsen Dyhr fastholdt ansættelsen lige indtil Thomas Nystrøm så i weekenden selv forlod sin stilling. Og i formiddag, ja, der sagde Pia Olsen Dyhr så sådan her.
2: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
1: Men på trods af den udmelding, ja, så er balladen nok ikke overstået endnu, vurderer altså Christine Kortsen.
3: Så tror jeg ikke, at hun får lukket sagen med det her, ved at erkende, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvordan den her sag ville udvikle sig. Så er Pia Olsen Dyhr jo meget tæt på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun altså vil tage ordet fejl i sin mund.
1: Det britiske forsvarsministerium efterforsker meldinger om, at et russisk skib skulle have affyret advarselsskud nær en britisk registreret civil yacht i den engelske kanal. Det bekræfter en talsmand for forsvarsministeriet ifølge BBC. Hændelsen skulle være sket i formiddag i farvandet mellem Isle of Wight og Normandiet. Yachten befandt sig på en afstand omkring 500 meter fra den russiske fregat, da skuddene blev affyret. Ingen skulle være kommet til skade, ligesom der heller ikke skulle være sket skade på yachten. Det kan godt være, at flypassagerer fra næste år kan få en rabat på deres billetpris, hvis de ikke har behov for at få en kabinekuffert med ombord. Men det bliver alligevel dyrere for dem at sætte sig op i flyveren. Så lyder det i hvert fald i dag fra flyselskabet Norwegian, efter at EU-parlamentet i går vedtog nye passagerrettigheder. Reglerne betyder blandt andet, at alle flybilletter skal være inklusiv håndbagage, så selskaberne ikke bagefter kan opkræve ekstra betaling for kabinekufferten. Og hvis man ikke vil have bagagen med, ja, så kan man fravælge det og få et nedslag i prisen. Men det bliver altså uanset hvad dyrere, selvom man får rabatten, siger landeschef for Norwegian i Danmark, Sarah Nedergaard.
4: Grunden til, at det så bliver dyrere, er jo fordi, at jo mere bagage vi har med ombord, jo mere brændstof forbruger vi, jo dyrere bliver det. Og det er jo en omkostning, som vi på en eller anden måde er nødt til at regne ind.
5: Men er det ikke sådan, at man som passager efterfølgende kan fravælge muligheden for at tage håndbagage med?
4: Jo, det er muligt, men man kan sige, så er der måske nogen, der glemmer det. Der er nogen, som ikke rigtig ved, om de skal det eller ej. Så i alt i alt forventer vi jo, at flere vil skulle have håndbagage med, og dermed så vil det blive dyrere at flyve.
1: I aften tørt med lidt sol de fleste steder, ikke mindst i den nordlige del af landet. I nat, der bliver det så klart, og temperaturen dykker til mellem 6 og 12 grader. Det bliver så en svag til jævn vind, der kommer fra vest.
0: Yes. Du har tjekket ind i Klub Mokuba på P8 Jazz. Stedet, hvor det eneste adgangskrav er kærligheden til den gode musik. Velkommen i klubben. Din vært er Karen Mokuba.
6: Ja, velkommen tilbage til klubben, og velkommen tilbage til anden team. Hvis du først er tunet ind her, mens der var radioavis, så er det all good in the hood, fordi man kommer altså ikke for sent her til den her klub, og man kan bare gå ind på det her lyd og lytte til, hvad jeg blandt andet spillede i første time. I den her time, der skal vi på klubudflugt, og der skal vi en tur ud i det blå. Altså ikke nødvendigvis på havet eller op i himlen, men ind i den der særlige jazzfarve, som gennem generationer har været forbundet med længsel, ro, melankoli, håb og frihed. Blue. Et lille ord med mange nuancer. Så i den næste time, så følger vi det blå spor gennem klassisk jazzvokal, hard bop, spirituel jazz, soul jazz og nordiske blå toner. Lad os begynde der, hvor næsten alt blå jazz starter hos Duke Ellington. Mood Indigo blev skrevet allerede tilbage i 1930'erne og er siden blevet en af jazzens helt store standarder. Her er det Dinah Washington, der giver sangen både elegance og sjæl. Og det nummer, det hedder Mood Indigo. Og med det vil jeg bare sige endnu en gang, velkommen til klub.
7: You ain't been blue. No, no, no. Like you.

Dinah Washington, som havde en evne til at få selv mest velkendte standarder til at lyde personlig. Og Mood Indigo er næsten definitionen på det blå univers, som vi skal bevæge os rundt i denne aften. Og fra blå skumring til en blå måne, Blue Moon er skrevet af Richard Rodgers og Lawrence Hart, og har været en evergreen også siden 1930'erne. Her får den kanadiske pianist Oscar Peterson lov til at folde melodien ud med sit karakteristiske swing og sit virtuøse klaverspil.

Ja, Oscar Peterson, som kunne få de mest velkendte melodier til at lyde som spontane optagelser. Og måske er det derfor, at netop Blue Moon stadig føles frisk, næsten 100 år efter det blev skrevet. Og nu skruer vi tiden frem til vores egen tidsalder, nemlig 2020'erne, og lytter til en af de nyere stemmer på den europæiske jazzscene. Hun hedder Ray Lozano, og det her nummer, det lever meget op til sit navn. Det er nemlig fløjtsblødt, det er varmt, det er svævende, og helt oplagt hedder det Velvet Blue.

Vi er på klubudflugt ud i det blå, og hvor det lille ord blue kommer i mange nuancer, og hvor det indgår i alle de titler, jeg spiller i denne time. Og her fik du den danske sanger og komponist Astrid Engberg, som bevæger sig mellem jazz, elektroniker og soul på hendes nummer Blue Rise and Fall. Et klassisk blåt univers med moderne nordiske toner. Og nu skal der lidt bevægelse i fødderne med saxofonisten Joe Henderson. Nummeret, vi skal høre, hedder Blue Bossa og er en af de mest spillede kompositioner i moderne jazz. Bossa Nova med hardbop, og resultatet, det er stadig umodståeligt. Blue Bossa.

Blue Buzzer her med Joe Henderson. Et nummer, som næsten enhver musiker har haft på noget stativet på et eller andet tidspunkt. Jimmy McGriff var Hammond-orglets store mester, og når han satte sig bag B3-orglet, opstod der en helt særlig blanding af blues, soul og jazz. Så her får du ham med nummeret Blue Juice.

Behind the Blue Curtain hedder det nummer, som vi lige har lyttet til med Elle Michelle's Affair, som er kendt for deres filmiske soul-univers. Og det her nummer lød næsten som et soundtrack til en film, som ikke er blevet lavet endnu. Vi skal nu lytte til et stykke dansk musik, og så alligevel er det norsk, fordi trommeslæren, han hedder Snorre Kirk, han er fra Norge, men har boet i Danmark i mange, mange år nu, siden begyndelsen af nullerne. Og han har en særlig kærlighed til den klassiske amerikanske jazz-tradition. Her bliver der dog også plads til eftertanke. Meditations in Blue er præcis, hvad titlen lurer. Et godt nummer til en søndag aften.

Meditations in Blue, og vi er på klubudflugt ud i det blå, og det her nummer, det gav luft mellem tankerne og plads til at kigge lidt længere mod horisonten, måske til den uge, vi går i møde nu. Det var Snorkirk, som havde skabt det nummer, som vi lige har lyttet til. Vi skal nu lytte til en trompetist, Matthew Halsall, er blevet kaldt en af dem, der har genopfundet spirituel jazz for en ny generation. Her er det nummer inspireret af Alice Coltranes univers. Det flyder afsted som en stille flod her på nummeret Blue Nile.

Nogle numre føles altså mere som et landskab end som en sang, og det gjorde det her stykke musik også, nemlig Blue Nile af Matthew Halsall og The Gondonawa Orchestra. Vi tager nu et lille sving mod Afrika, nemlig med Mungo Santa Maria, som oprindeligt skrev det her nummer, som vi skal lytte til, som siden er blevet en jazzklassiker. Her er det en version med Ayo, hvor sangens afropuls stadig banker tydeligt. Her på nummeret Afro Blue.

Mente Azul hed det nummer, som du lige har lyttet til med Fabian do Nascimento, som ofte arbejder i grænselandet mellem jazz, folk og brasiliansk musik. Og her blev blå mindre en farve og

Lige om lidt, så er klokken 19, og det betyder også, at vi skal til at runde af her i klubben og gøre plads til en radioavis. På den anden side af den, der står Jonas Visti klar med hans program Aftenland. Jeg er tilbage næste weekend, lørdag til søndag, samme sted, samme tid. Men inden vi runder helt af for denne aften her i klubben, så er vi nået frem til aftens aller sidste blå nuance. Vi har været på klubudflugt ud i det blå, altså med musik, hvor ordet blue var i titlen. Og vi begyndte aften med Mood Indigo og har siden fulgt de blå spor gennem swing, soul, bossa, spirituel jazz, Brasilien og videre ud i verden. Og vi ender med en af de mest ikoniske numre med titlen Blå, eller rettere Blue i titlen i sangen. Her er det nemlig Miles Davis' blå-grønne skumring. Miles Davis og Bill Evans skabte her et musikalsk rum, som stadig føles tidsløst, og et rum, som jeg synes passer rigtig godt til en stille og rolig søndag aften. Her får du Blue and Green. Tak fordi du lyttede med i dag. Mit navn er Karen Mukupa. Pas godt på jer selv og have en fortsat rigtig skøn søndag.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I dag har den amerikanske præsident Donald Trump og den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky siddet stort set side om side ved det samme runde bord. Det skete ved G7-landenes møde i Frankrig, hvor den ukrainske præsident var inviteret med som ekstra gæst. Det er første gang, at de to præsidenter mødes ansigt til ansigt, efter at Ukraine er begyndt at få medvind på slagmarken i krigen mod Rusland. Og mødet gik godt, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der følger G7-mødet i Evian i Frankrig.
2: Først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som var vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de ind, så havde de mødet, hvor altså, alle G7-landene var til stede. Og det virker som om, at det hele er gået pænt godt.
1: Den ukrainske præsident Zelensky har fortalt, at der er blevet diskuteret nye sanktioner mod Rusland. Og den amerikanske præsident Trump, ja, han sagde sådan her om mødet.
3: We had a very good meeting. Look, Russia should make a deal. Russia's lost tremendous amounts of people.
1: Det var et meget godt møde. Hør her, Rusland bør lave en aftale. Rusland har mistet utrolig mange mennesker. Det samme har Ukraine, sagde Donald Trump efter mødet om det runde bord. Danmark er medunderskriver på en international fælleserklæring om aftalen mellem Iran og USA om fred i Mellemøsten. Det fremgår statsministeriets hjemmeside. Danmark og 28 andre lande skriver, at det er afgørende, at de detaljerede forhandlinger afsluttes, og at aftalen implementeres hurtigt og fuldt ud. Vi er klar til at støtte den indsats, står der. Landene håber på en hurtig og fuldstændig genåbning af Hormuzstrædet og slår fast, at Iran aldrig må erhverve sig atomvåben. Danmark kan lære af Sverige, når det gælder svineproduktion. Så det lyder det fra minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabær Madsen.
4: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
1: Den danske regering vil blandt andet sætte ind over for halekupering og fixering af grise. Det er forbudt i Sverige, hvor de producerer 2,6 millioner grise om året. Og selvom de skraber og krav gør svensk svinekød dyrere, ja, så tjener svenske landmænd mere på grisene end de danske. Men Claus Bruun Jørgensen, der er svineproducent ved Tinglev og byrådsmedlem for Venstre i Åbenrå, mener ikke, at man kan sammenligne de to lande.
5: De har så lille en produktion, at deres hjemmemarked kan aftage det, hvad de producerer. Sverige eksporterer jo ingenting. De importerer tværtimod, så det er jo helt i modsætning til Danmark, hvor vi har et stort eksporterhverv, og derfor kan man ikke sammenligne Sverige og Danmark.
1: Her i Danmark der produceres der omkring 30 millioner grise om året. I aften tørt vejr, lidt solskin, lidt i nogle af de fleste steder, ikke mindst i den nordlige del af landet. I nat der bliver det klart vejr, temperaturen falder til mellem 6 og 12 grader. Vinden er svag til jævn.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er store følelser på spil, når Frankrig netop nu møder Senegal ved VM i fodbold. Senegal er et af Afrikas bedste hold og en del af det franske kolonimagtsimperium gennem 300 år. Og faktisk er det kun 11 måneder siden, at Frankrig trak sine sidste soldater ud af Senegal. Og det er temmelig specielt, når en tidligere koloni skal spille mod sin tidligere kolonimagt, og begge lande i øvrigt er fransktalende. Det siger vores internationale korrespondent Stéphanie Sorryk.
2: Det er en kompliceret forhistorie med de her 300 års fælles kolonihistorie. Et fælles sprog, og så denne her gang altså også en fransk VM-trup, hvor to tredjedele af spillerne har rødder lige præcis i Afrika.
1: Og det er en kamp, hvor der er meget mere på spil end bare 3 point i den indledende gruppe ved en VM-slutrunde. Aftenens kamp har nemlig også fået en politisk undertone, fordi den franske anfører Kylian Mbappé har kritiseret den yderste højrefløj i Frankrig.
2: Han har igen været ude og kritisere den yderste højrefløj, altså Marine Le Pen, Jordan Bardella og deres parti, National Samling. For det første opfordrede unge til at stemme, og dernæst advaret mod, at det han kalder for ekstremerne kan komme til magten her, når der er præsidentvalg i Frankrig om 10 måneder.
1: Under VM i 2002, der vandt Senegal 1-0 over Frankrig i åbningskampen og var medvirkende til, at franskmændene dermed ikke kom videre fra gruppespillet. Og du kan se kampen lige nu på DR1 og DR TV. Rusland bekræfter her til aften, at en fregat tidligere i dag affyrede advarselsskud mod en britisk yacht i den engelske kanal. Det oplyser Forsvarsministeriet på beskedtjenesten Telegram og tilføjer, at fregatten affyrede varselsskudene for at forhindre et sammenstød med den britiske yacht, som ifølge russerne var på en farlig kurs hen mod fregatten. For at få opmærksomhed fra yachtens mandskab, der blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver Forsvarsministeriet blandt andet. Det britiske Forsvarsministerium har bekræftet, at man efterforsker affyringen af varselsskuddene. Når studenter i næste uge springer ud, ja, så vil deres forældre og venner formentlig stå på spring med flag, champagne og roser. Men på Jørgen Gymnasium, der har de i år lanceret en kampagne med et klart budskab. Lad være med at spørge om karakteren som noget af det første. Det siger studievejleder Mie Guldhammer Weinkauf.
3: Der vil jeg egentlig bare rigtig gerne have, at man i stedet for bare siger, ej, tillykke.
1: Ja, for studievejlederne har talt med en del elever, som ikke rigtig kunne finde ud af at glæde sig til at blive student.
3: Fordi de var meget spændte på, hvad kommer vi nu op i? Det er vigtigt, det er det rigtige fag, så jeg har en god chance for at præstere ordentligt, og kan komme ned og fortælle, at jeg har fået en god karakter, i stedet for egentlig bare at kunne glæde sig lidt.
1: I nat, det dels klart vejr, temperaturen ned mellem 6 og 12 grader. I morgen, først på dagen, nogen sol, men senere lidt mere regnfyldt.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: For første gang i flere måneder mødtes den amerikanske præsident Trump i dag med den ukrainske præsident Zelensky. Det skete ved G7-landenes møde i Frankrig, hvor den ukrainske præsident var inviteret med som en ekstra gæst. Mødet det kom på et tidspunkt, hvor Ukraine er begyndt at få medvind på slagmarken i krigen mod Rusland. Og mødet, ja, det gik godt, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der følger G7-mødet i Evian i Frankrig.
1: Først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som var vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de ind, så havde de mødet, hvor altså, alle G7-landene var til stede. Og det virker som om, at det hele er gået pænt godt.
0: Ifølge Zelensky blev der diskuteret nye sanktioner mod Rusland. Og den amerikanske præsident Donald Trump, ja, han sagde sådan her om mødet.
2: We had a very good meeting. Look, Russia should make a deal. Russia's lost tremendous amounts of people, and so is Ukraine.
0: Vi havde et meget godt møde. Hør her, Rusland bør lave en aftale. Rusland har mistet utrolig mange mennesker, og det samme har Ukraine, sagde Donald Trump efter mødet i dag. YouTuberen Martin Guldborg, der har 250.000 abonnenter på sin kanal, er blevet idømt en bøde på 120.000 kroner for indirekte at have opfordret børn og unge til at drikke alkohol og energidrikke. I den ene video, som han har udgivet, der smagte YouTuberen på 100 alkoholshots og blev undervejs også beruset og kastet op. Hans YouTube-kanal appellerer først og fremmest til børn og unge, men det er forbudt på nogen måde at vise eller omtale alkohol eller energidrikke, hvis man som influencer henvender sig til børn og unge under 18 år. Og det er vigtigt at forfølge den her slags sager om overtrædelse og lovgivningen, siger digital medieekspert i Børns Vilkår, Melissa Vardi.
3: Den her lovgivning er skabt for at passe på børn og unge på digitale platforme, og det mener vi jo er ekstremt vigtigt, at vi også håndhæver, når vi har nogle regler, der gør, at de her influencers skal tænke sig om og sørge for, at de ting, de laver på digitale platforme, ikke er skadelige overfor målgruppen.
0: Martin Guldborg skriver til os, at afgørelsen er fin. Regler er regler, og jeg havde tydeligvis ikke læst nok op på dem i sin tid, da videoen blev produceret, siger han. København bliver vært for en kæmpe sportsfest om 2 år. Det sker, når den såkaldte DM-uge med Danmarksmesterskaber i mere end 40 forskellige sportsgrene løber af stablen. Det er Danmarks Idrætsforbund, der har valgt København som værtsby, og nu har politikerne på Rådhuset så afsat 13 millioner kroner til at afholde den her sportsfest. I år, ja, der bliver DM-ugen afholdt i Herning, og til næste år i Aarhus. I nat det er dels klart vejr, og temperaturerne ryger ned mellem 6 og 12 grader. I morgen, først på dagen, nogen eller en del sol mange steder, men senere der bliver det altså noget mere skyde, og så kommer der regn ind over landet fra vest. Mellem 14 og 20 grader i morgen.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

are.

0: Can't you hear the pitter and the patter of the raindrops trickling down your fire escape and ladder? Life could be so fine. Fine as wine.
1: Rusland bekræftede her til aften, at en fregat tidligere i dag affyrede varselsskud mod en britisk jagt i den engelske kanal. Det oplyser Forsvarsministeriet på beskedtjenesten Telegram og tilføjer, at fregatten affyrede varselsskudene for at forhindre et sammenstød med en britisk jagt, som ifølge russerne var på en farlig kurs hen mod fregatten. For at få opmærksomhed fra jagtens mandskab blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver Forsvarsministeriet blandt andet. Og det er en episode, der kommer til at tiltrække sig opmærksomhed, siger Kenneth Ønslær Buhl, som er militæranalytiker på Syddansk Universitet.
2: Det, som gør den her hændelse særligt opsigtsvækkende, er jo, at klimaet mellem Rusland og NATO-landene, og specielt Storbritannien lige nu, er ekstremt dårligt.

0: Blandt andet fordi britterne her for nylig boardede et skib for den russiske skyggeflåde.
1: Og det britiske forsvarsministerium har bekræftet, at man efterforsker affyring af varselsskuddene. Selvom SF's formand Pia Olsen Dyhr i dag sagde, at hun fortryder, at hun for et par uger siden ansatte en omdiskuteret spindoktor, så slutter sagen ikke med det. Sådan lyder vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Ansættelsen af Thomas Nystrøm som personlig rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet har skabt en heftig debat, fordi han er anklaget for seksuelle overgreb. Pia Olsen Dyhr fastholdt ansættelsen lige indtil Thomas Nystrøm i weekenden selv forlod sin stilling. Og i formiddag sagde partiformanden sådan her.
2: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
1: Men på trods af den udmelding, så er balladen nok ikke overstået endnu, vurderer Christine Kortsen.
3: Så tror jeg ikke, at hun får lukket sagen med det her, ved at erkende, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvordan den her sag ville udvikle sig. Så er Pia Olsen Dyhr jo meget tæt på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun altså vil tage ordet fejl i sin mund.
1: Det amerikanske forbundspoliti FBI stoppede i sidste uge et planlagt angreb mod et kampsportsstævne foran Det Hvide Hus, hvor præsident Trump var til stede på sin 80-års fødselsdag. Det oplyser FBI's direktør Cash Patel i et opslag på X. Begivenheden fandt sted i anledning af USA's 250-års fødselsdag. FBI fik opsnappet krypterede beskeder fra 23 personer, der angiveligt diskuterede angrebsplanerne, som gik ud på at anvende droner med sprængstof og skyde folk, mens de flygtede. Personer fra flere delstater i USA er blevet anholdt takket være FBI's hurtige indgriben, skriver Kasper Tell. Det står ikke klart, hvor tæt de var på at kunne udføre planen. På den måde kommer vi frem til en vejrudsigt, der siger, at det i nat til dels bliver klart vejr og temperaturer ned mellem 6 og 12 graders varme. I morgen først nogen eller en del sol mange steder, men senere bliver det mere skyet. Radiovisen her kl. 23, den var med Dennis Kragelund.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Rusland har bekræftet, at en af deres fregatter i går aftes affyrede advarselsskud mod en civil britisk jagt i den engelske kanal. Ifølge det russiske forsvarsministerium forsøgte mandskabet ombord på admiral Grigorovich adskillige gange at få kontakt til jagten, men altså uden held. For at få opmærksomhed for jagtens mandskab blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver forsvarsministeriet blandt andet. Og hændelsen rejser naturligt spørgsmålet, hvad laver en russisk fregat i den engelske kanal, fortæller Kenneth Ønslær Buhl, som er militærende på Syddansk Universitet.
2: Det er jo også i sig selv provokerende, det sker i vores egen forhave, mere eller mindre. Man løber jo nærmest ind på vores territorium for ligesom at afmærke det på en eller anden måde.
1: Og hændelsen kan være en del af det helt store geopolitiske spil, der i øjeblikket finder sted, vurderer Kenneth Ønslær Buhl.
2: Det interessante er jo her, at man kan fortolke det her ind i en større sammenhæng, hvor russerne bliver ligesom mere og mere aggressive over for både civile og militære skibe. Og vi har jo set et mønster i nogle år efterhånden, hvor de jo fører en eller anden form for hybrid eller skyggekrig, og det her kan jo sagtens være et led heri.
1: En af de helt store VM-favoritter ved fodboldslutrunden i USA, Canada og Mexico har netop fået den perfekte start ved turneringen. Frankrig besejrede nemlig Senegal med 3-1, blandt andet på 2 mål af Mbappé.

0: Og så kom målet. Og hvem andre end Kylian Mbappé?
1: I første halvleg var det ellers Senegal, der dominerede, og deres fodboldekspert Francis Dico var meget imponeret over, hvordan det franske hold med træner Didier Deschamps i spidsen kunne løfte sit spil efter pausen.
2: De har så mange våben, og hvis det er den her måde, de kommer til at spille på, jamen så bliver de jo farlige for alle modstandere, fordi de har fart, de har fysik, og så har de den individuelle kvalitet, når kampen er låste til rent faktisk at dirke det op. Så jeg må tro, at Deschamps er meget, meget fornøjet med det, han har set i dag.
1: Og lige nu begynder kampen mellem Norge og Irak, som du kan se hos vores kolleger på TV2, eller følge i vores liveblog på dr.dk. Det amerikanske forbundspoliti FBI stoppede i sidste uge et planlagt angreb mod kampsportsstævne foran Det Hvide Hus, hvor præsident Trump var til stede på sin 80-års fødselsdag. Det oplyser FBI's direktør Cash Patel i et opslag på X. Begivenheden fandt sted i anledning af USA's 250-års fødselsdag. FBI fik opsnappet krypterede beskeder fra 23 personer, der angiveligt diskuterede angrebsplanerne, som gik ud på at anvende droner med sprængstof og skyde folk, mens de flygtede. Og det står ikke klart, hvor tæt de var på at kunne udføre planen. I nat tørt og til dels klart vejr. Temperaturen ned mellem 6 og 12 graders varme, svag til jævn vind fra en vestlig retning.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: For første gang i flere måneder mødtes den amerikanske præsident Trump i går med den ukrainske præsident Zelensky. Det skete ved G7-landenes møde i Frankrig, hvor den ukrainske præsident var inviteret med som ekstra gæst. Mødet kommer på et tidspunkt, hvor Ukraine er begyndt at få medvind på slagmarken i krigen mod Rusland, og det gik godt, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der følger G7-mødet i Evian i Frankrig.
2: Først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som var vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de ind, så havde de mødet, hvor altså alle G7-landene var til stede. Og det virker som om, at det hele er gået pænt godt.
1: Ifølge Zelensky blev der diskuteret nye sanktioner mod Rusland, og den amerikanske præsident Trump sagde sådan her om mødet.
3: We have a very good meeting. Look, Russia should make a deal. Russia's lost.
1: Det var et meget godt møde. Hør her, Rusland bør lave en aftale. Rusland har mistet utrolig mange mennesker, og det samme har Ukraine, sagde Trump. Pia Olsen Dyhr sagde i går, at hun fortryder, at hun for et par uger siden ansatte en meget omdiskuteret spindoktor. Men SF's formands fortrydelse er ikke nok til at afslutte sagen. Så lyder vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Ansættelsen af Thomas Nystrøm som personlig rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet skabte heftig debat, fordi han er anklaget for seksuelle overgreb. Pia Olsen Dyhr fastholdt ansættelsen lige indtil Thomas Nystrøm i weekenden selv forlod sin stilling. Og i formiddag sagde partiformanden sådan her.
4: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
1: Men på trods af den udmelding, ja, så er balladen nok ikke overstået nu, vurderer Christine Kortsen.
5: Så tror jeg ikke, at hun får lukket sagen med det her. Ved at erkende, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvordan den her sag ville udvikle sig, så er Pia Olsen Dyhr jo meget tæt på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun altså vil tage ordet fejl i sin mund.
1: København bliver vært for en kæmpe sportsfest i juni 2028. Det sker, når Danmarks Idrætsforbund igen afholder Danmarksmesterskaber i mere end 40 forskellige sportsgrene. Det er Danmarks Idrætsforbund, som har valgt København

0: Som værtsbyer nu er politikerne på Københavns Rådhus så afsat 13 millioner kroner fra mega-eventpuljen til at afholde eventet. Jeg håber, at mange københavner har lyst til at komme ud og hæppe og måske få lyst til selv at prøve kræfter med sportsgrene som paddel, atletik eller bueskydning, siger overborgmester Sisse Marie Vejling fra SF. Og i år bliver DM-ugen, som eventet også kaldes, afholdt i Herning, og næste år så er det i Aarhus. Og som noget helt nyt afholdes der i samme omværing også nordiske mesterskaber i udvalgte discipliner. I nat tørt og til dels klart vejr og temperaturer ned mellem 6 og 12 grader, svag til jævn vind omkring vest.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

with another brand new choo-choo toy. When I'm with my sweet

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Norge har netop fået den perfekte start ved VM i slutrunden i fodbold. Holdet vandt med 4-1 over Irak. Det sidste mål scorede de absolut sidste sekund af overtiden, og Norges to første mål blev øvrigt scoret af holdets helt store profil, Erling Haaland. Med bare to fag om dagen har Dueholm skolen på Mors skabt en succes. Lektioner på 45 minutter er smidt i skraldespanden, og de seneste to skoleår har de i stedet haft et fag før middag og et fag eftermiddag, og det fungerer ret godt, lyder det fra skoleleder Lars Zetlitz Alberg.
2: Hvor vi tidligere havde masser af bøvl med adfærd, vi havde masser af dårligt sprog, vi havde stressede unge mennesker, og så har vi en skoledag, hvor vi har ro, der har nærvær. Det er ikke fravær, som der var før, men der er nærvær.
1: Hver lektion varer nu 2 timer og 20 minutter. For Emilie Bak Hansen, Madsen hedder hun, som går i 4. klasse, giver det både fordele og ulemper.
3: Jeg godt nogle gange synes, det er lidt lang tid, hvis det er svært, men hvis jeg synes, det er fint og nemt rigtigt, så synes jeg godt, timerne kan gå hurtigt. Og når det er sådan dejligt varmt, så kan vi også godt komme udenfor og lave nogle aktiviteter.
1: Skoleforsker Andreas Rask Christensen finder det positivt, at skolen har forsøgt at tage hånd om folkeskolens problemer. Der er dog fare for, at de små fag som kristendom, madkundskab og idræt ryger i baggrunden, siger han.
4: Når man gør en skoledag meget kort, kan man så nå at få alle fagene, også de praktisk-musiske fag, fordi det er en del af skolens dannelsespakke. Så det vil jeg være særligt opmærksom på.
1: Og netop den grund har eleverne et nyt skema hver uge, så alle fag får en plads. Hvad laver en russisk fregat i den engelske kanal? Det spørgsmål bliver rejst, efter en russisk fregat i går affyrede advarselsskud mod en civil britisk jagt i den engelske kanal. Det fortæller Kent Øenslager Buhl, som er militær analytiker på Syddansk Universitet.
5: Det er jo også i sig selv provokerende, det sker i vores egen forhave, mere eller mindre. Man løber jo nærmest ind på vores territorium for ligesom at afmærke det på en eller anden måde.
1: Ifølge det russiske forsvarsministerium forsøgte mandskabet adskillige gange at få kontakt til jagten uden held. For at få opmærksomhed fra jagtens mandskab blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver forsvarsministeriet blandt andet. Og hændelsen kan være en del af det store geopolitiske spil, der i øjeblikket finder sted, vurderer Kenneth Øenslager Buhl.
5: Det interessante er jo her, at man kan fortolke det her ind i en større sammenhæng, hvor russerne bliver ligesom mere og mere aggressive over for både civile og militære skibe. Og vi har jo set et mønster i nogle år efterhånden, hvor de jo fører en eller anden form for hybrid eller skyggekrig, og det her kan jo sagtens være et led heri.
1: I nat tørt og til dels klart vejr, temperatur ned mellem 6 og 12 grader, om svag til frisk jævn vind, som bliver jævn omkring vest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.